0: natalan ko ay kay Kimbar ya
1: ko ki ma ngi gëreum bu baax di jaajeufal mbolem ñi nga xamne ñi ngi doon andal dong ñu jottaay bi am ko doore ba legi sant gëreum jaajeufal ñaanal ñepp fanaanu jamm salaam mo ne konté li nga xamne mom mo di jottaay bi gëreum mbolem ñi nga xamne ñepp ñi ngi ñu doon andal noon ci réseau DDL gëreum ñi jaar ci jottaay bi gëreum itam ñu togon di ñu baye xel ñaanal defal leen tawfiq ba andak tay ci jox leen dig dajé inshallah ni gu suba ak jamm ak salaam ci neeni programme dalu ñaanal ko teddi gi cheikh mohamadou muntaha mbake mu yagg fi lol dan dig mbolé mi suñu kilifa di ñepp nga xamné ñi ngi ci rew yi dalu ñaanal suñu way daw ni ci jafé jafé yalla yalla gënal leen ci bo ki jëre ngeen jëf cheikh mbake lo neewon ci kaddu gi askan yi faré won ci deglu bi ay neex baar ñew ñi tam doon ñu gungé leen dig dajé inshallah ni gu suba ak jamm ak salaam ñaan yalla defal lu fanaanu jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: assalamu alaykum
3: assalamu alaykum
2: ngi ni ci len baro ak
3: no ngi di nuyu te di len baro ak
2: ngi sante tay balé ak
3: di len sante tay balé ak
2: ngi fatali li ñu fi indi
3: noy fatali li ñu fi andi
2: mo ngi fi andi mo ngi fi bay
3: mo fi andi mo ngi fi baye
2: mo ngi fi dajale
3: mo ngi fi dalé
2: yalla sun borom
3: yalla sunu borom
2: ñu jaamu yalla sun borom
3: ñu jaamu yalla sunu borom
2: sante yalla sun borom
3: te sante yalla sunu borom
2: te ñaan yalla sun borom
3: te ñaan yalla sunu borom
2: jéggul yalla sun borom
3: jéggul yalla sunu borom
2: tabul bu jeexé lu soxlo lu may ko ko laaj
3: kul tabu ji taburu jeexla bo xamné
4: Kenya FM.

lillahi tubutu min jami'i zanbi wa minhu atlubu safa'a qalbi. هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه. ني تاول كي دار جي سي توبا جنت بي اف ام 95.1 mbokk yi ñi tewlu ci daara ja ca nakaaru Cieñeer FM 88.6 ñi ñi tewlu ca daara ja ca Louga Lerki FM 94.6 dal leen jàmm ci seen jotaay bii di Kulafaul Khatim muy jotaay bu ñu bëgg muy am bis bu set ci waxtu wi insha allahu. Ni ci bëgg di waxtane Khalifa Serigne Touba ginna mataatan ak rot ci seen tedd ngay jikko waye seen doxine ak seen doxlin wu sel lepp nak di ñariñu kasse ma ngi yeesal sama tiant ma ngi yeesal sama jaayent mangi yeesal sama talibé ci sunu sang sunu serigne cheikhuna cheikh ahmed al qadim radiyallahu ta'ala anhu di ñaan mu nangul ñu di ñaan sunu borom di ñu ko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna. Di siyar mbolam suñu kilifay diine di la ñaanal mu ciak tawfiq di ñaanal mbolam suñu kilifay diine yi nga xamne itam dañoo jitu yalla suñu borom di doli leer ak yermane ci ñoom di ko jaara nak ci buntu bi diko jaare itam ci suñu jawriñ borom passé bi ak mbektimi cheikh mohammed muntaha yalla suñu borom doli ko kul shay'in yuntaha seigne muntaha yalla ko fi suñu borom yagal lol mu and ak wër ak wërle ba lepp lu mu yene ci liggéeyal khadim muntaha yalla wax ca ta jëf ca lu kay bepp ñor. Mbokk yi xarit yi way teewlu yi fu fi waay mën a nekk am nañu yéene sunu cant sunu ñaan jàmm ak taw feex fekk la fa nga ne di sàkku ci yéene tam ngeen ñaanal ñu mucc ak taw feex di sàkku ngeen ñaanal ñu njub ak ngërëmul yàlla di sàkku ngeen ñaanal ñu yërmanu yàlla ak njëggalam maa ngi koy ñaanal ñëpp rawatina bépp jullit bob jituna mang sa ko tam ngeen ñaanal ma man lepp lu may wax mbaama koy jëf mbaama koy jëflante lepp lu may yëngu mbaama nekk ci mbaama woné ko mbaama mel ko lepp lo xamna manké dox mbaama koy doxal sama yëngu ak sama dal sama waxine sama jëfiin sama doxin sama doxalin ñaanal leen ma lepp rek nay tagu ci dëgg nay tagu ci maadute na tagu ci sel na yalla rek tax tax ñu bëgg tënk nuyoo beeg ziar ak ñaan jàmm ak tawfiix ci baatu assalaamualeykum assalaamualeykum assalaamualeykum wa rahmatullah. Mbokk yi tey ñëwaat nañ ci jëmmi fastif mbokk yi ñëwaat nañ ci jëmmi cofeel gu dëggu ñëwaat nañ ci dogu ak dagu ak dogu ak dëggal ñew nañ ci yité ju kawé ak talibé.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Yantiba FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Assalamu alaykoum wa rahmatoullah mbok auditeur yi nga xamné yene ngi wé di ñu bayé xel ñu ngi leen di nuyu té di leen ziar day rafa lu seen andak ñun mbok di lu seen seen émission bi nga xamné ci né mom lañu jaglél ñi nga xamné ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan té di leen nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur ken xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Tchanar FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa général de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mouride yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
2: Masha Allah jerejeuf docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ñoo xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
3: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len luma donna la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wolu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne ñaan du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci arkal
3: ñepp xam nañ almam matofal parental la nek mu waxti li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblé bi fi nek aladji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne nañ jagg tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président xam nga lolou tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala buñu leen limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
3: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
2: bind ko
3: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem na ko te bobu amu fa lay raat xana la bobu legui nak bima defé do par ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaxle ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax deug yalla may na ma ci dara ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may na ubbe ko mu jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñi koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
2: tarkal ma sha Allah wa ndax loolii def ci bax leral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxe yaakar na ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla defal ko yok leeram bok

0: sa tanki di metti souf gi di tang bu yegge sa lox bu ñuy sa loxoy day xissal def ay heur bu yegge sa bob day metti sa beul yi xissal sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom siti ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom siti la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko né ba ci karam nek
1: koune FM 88.6
0: bu ko né ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
2: day mag dal
0: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
2: waaw amin
0: mo jangaru ju mag legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xassat ci fepp kon ndoxam ci ci febar yep lay joxe da fa indi ni katan ci walu sey da fa indi ballonnement kon ndoxam ci ti mom febar bu ma xam la waye ma ngi xamal dañu ne kep ku ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ ma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
2: bala semaine
0: ci katnu yalla
2: torkal machallah serigne makhtar même que hémorite
0: hémorite febar la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy solo bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga nan mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndig li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
2: mom la ñaan bu genn
0: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fekk dara dara datul la
2: comme nit ak ñi naan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne ta kel liggé
0: oh hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ju téy ngora mom
2: da
0: musiba la mom da musiba naaw la mom tey tey ngor do meul sey motax fek fagnou bam dañ ngor gui du ñew beul na ko xala problème ngor la am emirit be ko japp emirit bu ba da waxe fa ci lu gaaw ci katnu yalla momu tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañu motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab gana bo amé ndigal am xam xam garab yi pour faje kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy fajj
2: waaw secret bi
0: secret bi ci ne buy fajj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy developer ak nuñuy magge ak nuñuy feñe nga xam ne febar bi li la febar bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mala xex dañ koy jang waye nak boko jange xam ko nak nek borom digal ci lay dakk comme man li ba
2: ci lay dakk
0: waaw
2: machallah am digal dal
0: am digal
2: tawati na digal wali yu yalla
0: digal walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo senegal bu ne war nako mëna gëm xol la chamot bam mbirem mel senegal
2: werna
0: xol mam modon mbirem mel senegal
2: werna
0: xol baaje ni mbirem mel senegal
2: werna
0: digal la jugge ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
2: machallah
0: bu do sen mbiri bu do digal bu jugge ci yalla jeexna bu yag
2: wallahi deug la
0: barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañ wala len yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barke ci kergu lañuy tok do ñew ti ñu bëgg dañ seen buntu yi
2: machallah
0: bu ko kenn bañ yalla ko dogal kul innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu zul fadl azim yalla mo jël ngeena jox ko ko neex yalla may ngeena ci rew bi nañ len nangul
2: deug la machallah jerejef seigne makhtar docteur makhtar niane kon mbokki mi ngok docteur makhtar niane lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi ta yaatu fa tabarkallah docteur makhtar niane nek ci diwanu tiaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
0: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëne téré garab ben bokku sama téré sa amna ko ci
2: téré
0: téré garab bu sax fi ci rew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen febar la fajj febar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop boron tank xamna febar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alquran
3: ci alquran
0: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febar ak ben wala sax moy fajj febar yeb xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di nga fajj nga ama yeneen febar yo xamuto wala yo yek nang nak mu fajaale ko
2: Seigne Makhtar ndax fagn mi traitement lay don wala
0: traitement la par traitement la ma sama traitement yagout bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut am nañ ñoo xam dem nañ jël garab feneen mu luñ ko naan am sen xaliss am nañ ñoo xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré né ma wérna
2: ba
0: ngay wér rek lañu tekkal ko amul tokhla ko nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak ni carton ci walu sey kep ko xamna tokhal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
2: machallah tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum new carton faiblesse sexuelle mbok yi numéro seigne makhtar moy 77 242 6319 77 242 6319 faiblesse sexuelle manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
0: dafa am faiblesse sexuelle xamna sexiem dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamné hawra bi mo febar day waxati ñaar yépp duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat mëna nekk ci dérétam mëna nekk ci siditam mëna nekk ci ci hawra ci bopum febar len lu ci nek dama koy fajj bamu weur graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi nek ci yow ba tax carton mën tu ñu mom lay fajj
2: febar bi nek ci yow
0: mom lay fajj
2: deug la
0: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
2: deug na la
0: su fekke febar bi ci dérèj bi la né mais dérèj lay fajj febar bobu lay fajj ci dérèj ji mu weur carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñima koy laaj diko soxla ba amna ben jabar
2: ndax lan
0: mo ci gënde do la ci bari da
2: dis
0: do dafa dis le la ci wax bimu ko commencé joxe gaay dañ ñema xana señ ñaan sa garag bu da yok xawra billahi wal kitab mayeleen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nek xalam nekou ci sey mu delu legui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat hawara bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébr sexe bi day gëna niw doolé legui nak garab sama ko nga bu suma loxo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi di wëral sa hawara ba nga xamné nit ki hawara bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam dem and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xam da ya nga ko paraga pour laaj nako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxla ñame sey ba garab gi dafa am doole
2: amna doole
0: waaw
2: tarkal
0: su ko defé nak sey dañ ko wara jox akam premièrement jaamu yalla la xam nga xam nga ci wër ko lañ ne ñepp ngi keukere gud laytu qadar pourtant du ne wër la yent bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla jounne ab
2: Allahu akbar
0: hadith muttafaqun alayhi la yent bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla jounne ab te lay do qadir jaamu yalla jounne wer la kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wer guñ len meuna jëfëndiko wé yent bi neena sallallahu alayhi wasallam yen goñi bu ngeen sey ak seen soxon na ngeen len satisfaire lol farata la
2: deug la
0: kon nit do ko jele keur baye ngi sey ñom takko do ko malal dara
2: amna sey yo xamne
0: yo xamne sey yo xam du sey so wër de nga dem faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né gor ñi wër mëna denc soxé man léna jariño lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la kuy jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xadur ak mursid ci digg bu suñu ciñ daan ja
2: Masha
0: Allah. Waaw, kon mbiri dañ ko leral bam leral nak.
2: Jerejef seigne Makhtar, waaw mom de walu gogum mom ki ñu boole ak mom assurerel nañu ko. Motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxe rek. waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom. Xamna lool wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah. Nokoy minimiser ba dula amal ben jafé.
0: Inshallah.
2: Mi ngo ko docteur Makhtar Nyan mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy Ginaaw Raay quartier Daouda Fam. Ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi alazim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sag doon bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord dañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangul nako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
2: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bob mo mën te wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bob mo mën te wër niki mën ta ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tag nit mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni joxat fièvre xol la ñor kenn ki tiawon pel la joge son mag la o ma telephone manako comme la nga son muno gi genn sa keur sax yow bayma yonne la tiak bu yonne garam mu nan neenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
2: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ le dekk bañ mako oy wone fek muy beureng ma manako tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ma bind safa ma sa sami wala mu nan ko akay bi dañ ci saasi
2: ma sha Allah
0: febar yeb lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop do ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat mu nta dañ ma fajj leñu wax wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
2: nasala
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbele ak barke digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
2: machallah
0: lol def na ci lulul jeex bo le nga dug fofu
2: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu
0: jabet dama koy fajj top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
2: machallah
0: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
2: tawarkal
0: deug febru rap dama koy fajj
2: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lool
0: wañ wallahi la azim ma ngi wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fe febar rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah amna secret bo xane boko jëfëndiko we rap bu la baw day dé
2: mo rap yi ci bopam
0: bu la baw day dé force dayo wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yalla won nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy def mëna xala señ ñaan mo na ma safa rabbi mo yu rek buma indi safara señ ñaan damay ray buma sorti safara señ ñaan damay ray genn na ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug señ ñaan yalla may dara
2: ma sha Allah
0: mo ra febru do koy fecc
2: tawarkal
0: febar bu nit di febar fi ci nit ci jëm da koy fa ci alquran ak ci garab inshallah
2: amna ño xamne liggey len sono mom
0: liggey yi ma ci li ma koy faje lolu nit ay nit dikke nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggey le bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faje nañ fune mu te ma faj len lo xamne bama len ko jox da len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñew ci da fay dañ dem ci kap neko
2: dañ ci kako defon
0: kako def su fekke ne pour nga dé la la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci wala ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi meun nga jël taxa jam sa bop
1: kou lay té
0: ku yel patal bal fatal tiré sa bop goyité def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel fajna ci ay nit ñu xamné bim leen dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj leen ñu wër pelek ñaleen defon febar teud
2: Allah
0: comme émission ba waji jeex mënuma leen indi
2: machallah
0: waye def na ci ay kemtan
2: wa émission ba ngi waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollante
0: inshallah
2: diko numutati
0: waaw diko tollé wat
2: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faatal numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré ñu xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
0: adina bi ku ci bëgg bok amal bayré ku am bayré bok ku amul bayré bok nit ki da ngay am xam xam ba fess del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ku am bayré acca bok nga ku amul bayré bok ak xam xam bo mëna yor hatta walu sëriñ wote kan yi ñëpp ñi am bayré sëriñ bi doxna commerçant bo amé bayré mu dox bo amul bayré dox bayré nak yima ci yor amna yo xamné ay dimension yu xawa yem yu maga ba ci plafond ba ba ya nga xamné moy yëngal dëkk bi xana boko sango kenn dut lepp bayré bayré bo xamné and ubbe ko xaliss ak mbolo té boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
2: wa ndax melni ne mënuñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggono tejje laaji
0: sax nak ma leral la ko bam leer nañ
2: bismillah
0: karange nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karange momu gogo
2: amugo dara
0: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak man la ñak fekk ray la di
2: waaw
0: liggéey la nga dé fekké yow passé ko ñu lay liggéey di la japp so am ubé ko am xair am alal nit duggé fay liggéey la nga dé fo ñam
2: do am jariñ
0: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu fekké la liggéey nga fébar fo ñam té mi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggéey ñu ñu la do ko fi défé ma ngay séké na kaara nga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahtim kep ko jeufandiko ay garde rapport su jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
2: deug
0: bo ko jeufandiko ay garde rapport su jinn ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
2: wallahi
0: ñu lam fatuko ma fa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba gudi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wor ko le mutu ñu bal ko ak man ma yonde ko ciaket musa ngoko dafa jek ñi nga xamne mo wor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astante ja nga ankuma ja nga réanimation
2: allah akbar
0: kep ko lay fexal réanimation lay yewo ji te yow do tuddul kenn yow safra rek sango
2: safra ngay sango
0: rek bu am bo beugé galaj ma tege lu nga tak sa yon bu mu di ne doxal dox fil filale dunne yi ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
2: machallah
0: xam nga yoyu sekk na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu leen do fexel am lu devlante ñu amna wala amul
2: deug la
0: li ma ci xam du jeex
2: deug la
0: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
2: baxul de
0: jamono ji la da ko laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
2: machallah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yalla lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu war ma ben femme dama ki caisse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di chok chok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamone kenn du lo def ni buñ xamanté won kenn du lo def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant ak couple ak bayré ka di am len karangé gu mu seuk
2: machallah
0: bala ko ak bayré
2: karangé bayré ñoy mëna and
0: ubéku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaanal ni mu tukki ñaanal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku juwo ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
2: machallah jërëjëf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna tos way wax damay tang
2: ba
0: nga jéggulu
2: machallah
0: waaw ci cadre yu mujjii dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moustapha mom fa suñ bokko ndax mamam ñaan da sant
2: machallah
0: buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
2: may
0: ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm wa salaamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
3: ni jaam bu mu doon manula sant lot na ci jox sa kent haxam yaangi demé ni nga sante sa bop demé ni nga tagge sa bop kon jam lot na ci ni ci becc sun xol kon kent gu ko xet del gu dajale mbolen xaju kent yi ñent mu jëm ci sunu borom tabaraku taala di julli ci salat ak salam julli gu tal ne tepp soofi diru ba yalla dundé ba muy taxañ jëndëm bi jëne ko ci khayrul khalqi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ci dajé gi ñu dajé fi ci yene waxtane lu gën ci ñun waxtane li sun borom tanal ñuko te muy suñu ñëriñ fi bi suñu ñëriñ ëlëk di ñaan sun borom tabaaraku ta'ala mu def dajé bi muy ngëm ji dajé def bepp jéggo bu nit jéggé famu jéggé ba fimu ak ba muy déllo muy ay daraja ci aljana def ko muy ñariñ lu mat foot suñu xol déllo ci ko duy ko ak lèr jériñ ñu li def ci suñu dund ñariñ lu dund dox jériñ ñu jériñ lu kawé suñu ndor waxtaan du lu dul bétal ak fataliko ak fatalé da xol ni ñu waxé né day xama mu melni bu moy sol fo jëm jëmé ko fa fo tok tok ko fa fo tuddi tuddi ko fa day tilim di aadé wo foot xol itam non la démé dana tilim dana xama waxtu xama gé amna lu koy xacc ba mu leer waxtu tilimé amna lu koy foot ci mbir yoyu lañu bëgg jëm diko waxtané xol julit nak lu yamba xacc jëmé ci yalla ndax ruh julit ba rooy sun borom dajale len te bindegul jëmmi ne len ndax duma seen borom ro yettant won ci seenu ciobare and ak teyu bakkan ne akay yaay sun borom di lu bind wir goge len seen tant la len mayon bi ñewé ci aduna seeni tawat yaqku len tey bañu dekkon bañ ci jige ba ñew fi ro dugg ci yaram mu melne ko ñu te tafa duggal la ci tabax bo xamne amul buntu amul volontaire nga fatte fa nga joge won rohu julit fatte ga metti wul motax mu yomba fatali julit deug bu tawata bu wéré day yomba dello ci yalla te boko ca dello dootu wagniku ndax lu mu mosati day wex ci mom day nakari ci mom lulul yalla du neex ci mom yero bu tawat moy ru gi nga xamne tan na deglu leneen lu jëm ci yalla ci jëm ci yalla ru ko xamne deglu tiaxan deglu waxtanu aduna deglu musique deglu ay way yu jëmul ci yalla jëmul ci yonent bi moko gënal deglu turu yalla wala deglu waxtanu yalla wala alquran wala hadith wala tagu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy ru gi taw nak dafa wara faju lan moy safaram ci koy fajj ci yoy lu ñu bëgg jëm diko waxtane ndax li nga xamne ne moy suñu ngeel ci yaat ëlëk moy sabab suñu taxé ñu warta gor gorlu tak muy am yoon wu ñu wara jaar bi egg ci li ñu bëgg yoon woy li ñu fassiyene waxtane ndax ngëm ak top manam ciofel ñe sababu lepp ñe sababu gep taxé gëm gogu ak sap gogu day agalé ak xol ba ci jeex ci yalla tak jeex ci likoy jëme ci yalla tak bu ko defé dootu yegg lenen dootu gis lenen bay bëgg lenen ndax ak tafel taxañu yoon la ngeen deg ñu ne Seigne Touba rabbilahu ta'ala abu bi sun borom yéré xol jaam ñepp fekk xolam gën ci fa rasulullah sallallahu alayhi wasallam la ko tan def ko muy khadimur rasul lolu motax mu ne قويت طريق القوم وقت امتداحه ولي قد قضى الحاجات بالروض والبسط تفال بتربابو مصطف يا الله اك يرنت بي با خاميتول سوكر اك خرم خاميتول سفر اك نخ مو تانك خاميتول لو نيه لو نخاي موال بوي تگ رسول الله صلى الله عليه وسلم ني تخانيال كو يون ليغا خامني داغي باخ ني داني كوي دوخ سي اي نين فكي اتاكي جيروم فكي ات sun baabu mana lan tanalu birraha ta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim du ngeen am mukk lenen geunal sek amule fabulen ci lenen geunal def ko ci yoon yalla muy ci sen doole muy ci sen bakkan muy ci sen aral muy ci sen jamono faw nit ci li ñu wax tabahiya muy sacrifice mu fatte lam geuna bëgg def ko ci yalla ngir am la ko geunal ëlëk bu ko deful nak bu ko meuna am mukk ñu ne mourid mourid moy lam
4: cieñe fm
3: trouba gëna gatt moy ko xamne momul dara momuko mourid moy al faqiru ila allah momul dara ndax bamu jaaye boromam leppam jënde ko taxaj ëlëk la noppé mom dara gardé kat la rek nak buy gardé lamu amé la ko yalla denk waye waxtu l'islam soxla wala yoon wu nek soxla mu daldi fab lola def ko ci soxla fi yalla ak yonent bi lola tax momul dara dafa melne shahid shahid moy kan fi andak yonent bi sallallahu alaihi wasallam di xare ci jihad ngir yekati baax sun borom ba de koku dara jeju mu amé liko ko may modi aduna med la kep ku ci laal xassaw ci motax bo de ñu dila sang bu yamal xiyam ñu dila hisab bo demé ci bamel ñu dila laaj ci nga xamne genn ci aduna ba set becc ba dara tax ko ci dara xey ci mom lenn muy ci nga xamne jogna ngir fas yene de ci yoonu yalla nga xamne genn na xaram ci alalam genn xaram ci kërëm genn xaram ci ay doom genn xaram ci lepp lu momon ci aduna fas yene de ngir tax ëlëk ngir ngeureumal yalla ak yermandem ko fa dara takatu ko ci aduna xet bobu mu tax wecc gennale ci aduna motax ajuul sang ajuul sang ajuul dara yereem ñam doon xexé ñoko séré ëlëk yamal xiyam naka nonu la murid mel murid itam bi muy jëbele bopam momatul dara ni mu jëbele ak roham la jëbele yaramam nonu la jëbele alalam nonu la jëbele doomam nonu la jëbele lepp lu mom bu fekke na lol def na ko to muy deug ci mom dara takatu ko ci aduna fi joge dara du xey ci mom xalna wax conférence ni do adam wax wo xamne tollu ci sukurat lamu gënone bëgg tam yalla du lu koy jëme ci yalla moy gaax bi gëna mag mom lay gëna ragal mom lay gëna sip mom lay gëna bañ waxtu roo gi jël su sañoon ñu dal di koy duggal legi fa gëna nakari tamu bañate gis ñaawal melo wawu muy li waxan diggam ak yalla dox diggam ak texe dox diggam ak xabaram kon nak ci tudde bop al murid bu agge ci al murid sadiq da fay set ci yoy yep day melo melo ki nga xamne dara takku ci aduna mo def liñuy wax tahliya gannaaw taxliya taxliya ci top moy bi nga raxase sa nopp mu set becc nga duy ko ak lele gënal nit ki mo murid bi bu mo raxase xolam mu set becc ci waxtu mu jibule bopam dafa dal di fasiyene wut nak ngeureum ngeureumal kan ngeureumal yalla ak yarante bi ak serigne bi ndax nenu kat bala ngay ag ci yalla da nga dem ba defene sun borom bindul ben bindef yow dong ya ak yalla te bala ngay ag fofu da nga ñëk jaar ci bëgg rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak gëm ko ba melne sun borom bindul dara dul rasulullah sallallahu alaihi wasallam te bala ngay ag ci lolu su serigne bi nga xamne moy sa wasila da nga tollu fo xamne da nga defene da na melne sa xol bindef yépp de nañu ci ba dara amatu lu dul sa serigne bi nga xamne moy sa wasila ila rabbika bo agge fofu nga xamne deug matu joxel matu wolu matu gëm matu dogu dajé na ci yow muy buum gi lay yew ci mom di buum gu deugar budul dag mukk fum ag nga ag fa ndax nit fumu dem fa la yobbu bagasam kon buñ né murid du mom dara dara ko mom moy xolam du aju ci dara lo xamné waxtu wuy dé xolam siitu xam ngeen né nénañ nit bu fi jogé ba nopi sax da na bëgg lepp wala mu bëgg nit ba suñ ko yobbu day dess gën ba kenn dako atam nonu la xol mel day siis bu fekkene am nga bëgg ci aduna go déssé ba loolu dox ci digël yalla noni yaangi di sa ci siisu ngir bëgg nit ku muy tagol légui nonu la safaraw taqliko di tak ci sa xol di gënde li nga bëggoon ci aduna ak fa nga jëm tafagu woko won mu di metti wut ta di lo xamne kenn mënu la ko misal xamne kon waxtu deegi mën na gaaro ni xasinu bët ni kuñu fatal wala ko auto fiir la qadar la wala tama ni muy gaaro ci bët nit ñi fekk mën na yagg ci borom tan na téméri junni ya naka non nit ci tawat mak sukuratam mën na yagg ci nit ñi diko xaar fekk mu gaaro ci mo ne xasinu bët ak xiti waye texek jikro mu ngi aju ci bëgg yalla bu mu gënal la aduna bo xam da nga bëgg suñu borom tabaaraku ta'ala ci bopum ngir xam ko wala da nga bëgg rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir xam ko ak ngir sopp ko wala da nga bëgg sëriñ bi nga xamne mo dox sa digënté ak yalla ci bu nit bi ngay jaar ba ak ci hadra ba nga bëgg ko nonu nonu lay fayé nonu lay faré nonu lay sétalé wécc ayib yi ci xol nonu mourid waramal misal mo doon sahaba yi sëriñ Touba musul dañ ci jamono yi nga xamne njaal benu yoon mourid da gi tambali ta sun borom xir non yalla yu bar ñu di len soxale di len xise di len def li gëna metti di len da di len tej di len door di nangu seen alal di lak seeni kër buñu mata ñew tawat ko mu ni len xana seen xel dafa di mu ci sahaba yi ñoñu ñoy seeni baay ci l'islam dajé won nañu lu gëna metti li ngeen daj te musula wañi seen gëm sax lu ma sa tar tar daf leen di gëna yok ak ngëm gën leena dolle takku ak taxawal kon non itam la mourid di waranal dara waru ko xebal ba mu tit waru la bëgg dara itam ba mu loqi betam ba mu fatte yalla ak yarante bi la mu fatte serigne bi dafa war jital loolu lu ñew ñew gannaam lu mëna ñak na yamale bu ko amé ak bu ko ñaké likoy ñak limuy ñak mu metti ko moy luy dox digënté mak yalla wala luy dox digënté mak wasila bi lool rek moy li jarat yoy ndax waxtu wo xamé ni won kessu nañ ko ba kumpaan dañ dana gis ne benn pepp zarra pepp bi gën a néew muy pepp bàkket gën a tuuti bu doxee diggante mag sëriñ bi dina ko indil yomal xiyaam naqar woo xam ne dana ko jooy ay at ndax dox na diggante mag yàlla dox diggante mag yonent bi noonu nga xam ne moom la sëriñ bi daan misaale misaalu murid muy sahaaba yi ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam misalam mom ci bopam ci digënté tahliya ak tahliya jaawartu bi mu way muy khatimatul maqas nga xamne bi mu doxé yoon yi ba mu jeex ba nga xamne ak dina ci boromam ak way bu mëne fula wéssu tagat boromam dikkel ko ba ay ndabam fess ba bawaat ba wër ko ba lu ko jégué fess lepp lu taxam ci la ko wër fess la way jaawartu bil furqan rabbiyal mu'in malakat nafsi wa ma aslahtu la'in loral njalbin bi mooy saxuk sell xol bu sell ba takk ndoor dara du ko lëndamal takk ndoor dara du ko laal du ko jege dara du ko xeeñ lu jëmul ci yàlla muy sell gu sax bu amul dogantal ba faw sel sel tokel di la ko xexal ba mu set tokel ñew fess ndam xolam ba bëgg fess gi mu fess ba bëgg ci la way nak jaarante bi fu qan rabbil mu'in mo ne ne fofu mbolam non yi nga xamne ñoy dox jaamukatu yalla yi jëm ci seen borom suñ borom fegal naka ko te suñ borom dekkale nak mom dekkale dox tax na lu bon mënatu la jëm ci mom lo tax mu ne ñett ñi and nañ ñoo man ba aljana moy bakkan banex aduna bakkanam neena bakkanam suñ borom tagatal naka ko ba mu nekk talibem bane xam bi jëm ci lu lu deug hawa an tahalil haqq wal haqq dinuna aduna itam limu yobulo ba aljana rek la ci fa li aduna bari bari dum ko sun borom di jox jox tax ni waxe won na sun aduna masna jiblu ci ngir sun borom di ma set ba xam na may def ma won ko gannaaw aduna won ma gannaaw sori ma li ci tuwa ci dara taxul ma gessu ko gëna jiblu ci sun borom rek aduna soga delu ci nak sun borom defal aduna mu di talibem buñu tagat ba mu mok waye taxul mu jël ci luddul lamu yobulo rek ba aljana mu di ko xamne matal na haqi jam yep buñu mëna matal haqi sun borom tabaaraku ta'ala ñu ne matal nako buñu mëna matal haqi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu ne matal nako waye matal na haqi jam yep ñiko topp ñiko toppul mu def nak talibe yi seen digënte ak mom ci matal haqam matal haqam tax dem jo xamne digeunte noy guy dugg dama muy delu ci mbolam xoli talibem yep dana ko fi nenn ko luma juroom ñaar ci yoon salama al haqq nit yam daga man na fa ag talibe bi haqam def tinna ko fele barki demb dan jëm bo xamne dafa ma su ñew na ma ande dama gënt diw duwal yu bu ma
4: ñeñe
3: fm da kabar di julli moromu xadil fan taxaw moromu xadil fan taxaw ci gannaaw waye ñepp dañu gappro neena serigne bi bu kabara asman ci ne xereng xereng xereng ba melne da fay dajiko neena waye ñu ko top ñepp ci gannaaw dañu gappro man do nga taxaw ci julli ge mané ko lolu day xam kat yi dañ ko fiyene bu la nit jité nga gappro mom mu taxaw dafa matal taxa te yow matal wax xam kon talibé luñu takku war nañ ko gëna dolli luñu fonk war nañ ko gëna dolli luñu joxe seen bokk war nañ ko gëna dolli luñu gor gor war nañ ko gëna dolli luñu sopp serigne bi ak luñ ko magal war nañ ko gëna dolli ndax fay na nga matal haxam ndax taxat l'akhirah mo ëpp lepp jamm ñu ko fagul bopam kon ku la ko fagul mënu lo ko fay xal taxlatu ko waye nga def li nga man lepp mo tax sa jang wacc ñaka gattal lu nak ci haq ñaka gattal lu murid bi ci haq serignam moy sababu ag ci yalla duma ne moy sababu texe duma ne moy sababu ag ci yalla dan ko waxtan bu ndema ba ci kanam inshallah li ci jitu mo di taxel sax ndax sax moy boom gi gëna dëgër ci boom gu mëna tak digënté mourid ak serignam sayyid touba na touba li abdin muridin sadaqan lahumu bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyatik gan ak ñu ci yalla ñu sell ñoñu bëpp jaam bo xamné aju nga ci ñom nga liggéeyal leen taxañal na la nga sopp leen taxañal na la nga jox leen hadiya taxñal na la ñet yoy yep nak bi ci gëna ëpp solo moy al mahabbatu as-sidqu fi mahabbati ash-sheikh niko señ di waxe degg ci sopp señ bi ndax dañu dem ba señ Touba jamono jim ñew dund giñ ci dund di gën jaar taxay jamono di gën jaar dundi jamono di gën jaar maggi jamono di gën jaar neex jamono ci bëpp xol bo xamne yalla yërem na borom mu lekk ko mu jup jamono guy ñew yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neewon na taxe ñeel na ku dund ci ñeen teelu témèr bi ñew gannaaw jinni ak mo la jax suñu jaxono jojule la tay top li ñew gannaaw di tambalik akhir zaman ñu waxon ci akhir zaman yépp buñ ko sété tekkal yépp ñew
4: ñeek ff
3: wara gëna doli kon suñu ñakare wara gëna doli suñu farlu wara gëna doli suñu ragal wara doli suñu gor gorlu ndax molam tank yi nga xamne daan baax ni jaare won nañ ko fi raax na molam ni ñu takkale won daan ka gisatuñ ko ci li ëpp ci nit ñi ci jamono ji ñu ko war al madiyatu amya manam materialisme bo xamne bi dafa fat xol nit ñi ba mëd ko fat seen gisub xol fat seen digënté tax ak ëlëk mu di nit ki njariñ lu teew moo ko gënal njariñ lu teew lu mu néew néew moo ko gënal njariñal ëllëg lu bare bare bare bare mu jaaw njariñal ëllëg lu bare bare jëlle ko njariñal tey lu gaat lu gàtt lu gaaw a jeex lu néew lu ñàkk solo loo xam ne dafa jaxasoog ay naqar jaxasoog ay wóore di wóore di jaxasoog ay nattu jaxasoog ay mbugal jaxasoog ay musiba mooy ko dund gi gàtt gàttaay boo xam ne nit ki ci la war a defar àllaakiraam ta soxlaam bari na ñi koy dog gën a bari te dee du ñëw lu dul bette li sëñ bi waxee ne almowtu yaati baxtatan wa rabama yakunu daa chawaakirin muxtarama dee du ñëw mukk lu dul bette te li gën a bari ci jamono day fekk nit koo xam ne kii dafa ame ay itte ba jotul dara mu dog ko rey ko kon nit ki amul féex bu mu delloo xolam ci yàlla wala jaamu yàlla goo xam ne gi daf caa nekk li def la mu mën lépp waaye day nekk ci ay itte àdduna yu ko soxlaa lool mu am ay naan yoo xam ne yi xamagul kañ lay àgg dee dëkk jot ko fi loolu di li gën a mat a muslu ndax dañu wax ne de roo buy rot nit ka la ko fekkoon rek moo gën a takku bu jëful jëf ju bare bare bare ngëm gu dëgër moo ëpp doole loola ba far ko li mujj rek mooy gën a def tasir maanaam mooy gën a jeexital ci xolam jeexital boobu nag li mujj di jeexital di ko jeexital ci xol doomu aadama bi nam gën a dëgëree mooy na nit ci gënee sorin turu yàlla ak jaamu yàlla ak jàng alquran ak ziare ku koy delloo si di li gën a itteel ci jamono ji ñu toll ci mag ni mu di yar seen njaboot yar boobu itam di lu ñu fàggale ndax yar mooy bunt bi lépp sëñ Touba nee na doomu aadama du jëriñ lenn loo xam ne ànd caa ko bi yar ñu ci ne bi qadaa'il xaaji waaye waxtu woo xam ne ci dugg na ci dara te duggee ci ab yar suñ borom du ko xañ barke loolale dana ko matalal te dana am barke ba nit nag balay mën a yare day yaru min mag ñi suñ bopp noo war ta yar suñ bopp ndax mag mooy yar boppam boo yaree sa bopp ba noppi nga xam na ngay yare ñu aji ci yow ndax ëllëg dañuy layoo ak yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kullukum raain wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ku nekk ci yéen ak sàmm la wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ku ci nekk ci yéen daañu ko laaj la muy sàmm ëllëg nit nga xam ne yiliful kenn dul boppam daañu ko sàmm daañu ko laaj ëllëg cëram yi ndax cëram yi mu ngi leen di sàmm muy juróom-ñaari cër yi nga xam ne sañ Touba ne cër bu ci nekk jàkkaarloo naag benn bunt ci bunti safara nga xam ne bu ca mooye ci bunt ba mu jàkkaarloo ca safara ca lay tàggee foofa yomal xiyaam bu fekkee ne am na keneen ku aju ci moom muy rakkam muy soxnaam muy doomam kooku bokk na ci ñi muy sàmm te ëllëg daañu ko laaj ndax taxawoo na leen na mu ngeen waroon a taxawoo wala déet fekkee ne nit la koo xam ne am na ñeneen ñu aju ci moom moo xam ak njëbbe la wala lu mu doon am na xàq ak ñoom te lu ci manqué ëllëg daañu ko laaj sallallahu alayhi wa sallam nee na man raa minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in istatah fa bilisanihi wa in istatah fa biqalbihi wa arafu liman julit ñi dañoo waroon boole guñu boole seen bopp bëgg guñu bokk bëgg lu baax ñu dimbalante ci def lu baax ba kenn koo ci xam ne kii gis nga loo xam ne lii kat du yoon te ki ko def dana ko lor ëllëg nga dindi ko ak sa loxo boo xam ne boo ko mënul yàlla tegu la ko waaye bu fekkee ne mën nga caa wax ci sa lan ba mu dañ wala mu wàññiku war ngaa wax bu fekkee ne mënuloo caa wax bo ci waxe mu indil la jahiya wala ñu ray la ci wala ñu tejj la nga sikk ko ci sa xol nakar lu ko ba yalla xamne nakar lu nga ko neena lolu moy daraaji ji mujj ci daraaji ngeum lu ko yass ci beetuñ ko ngeum mu ne julit ni al muslimuna tatakafu udmaahu wa yas'adu zimmatu adnaahum yadun ala suwaam julit ñep dañu wara yek mbokk yi ñu doon ak ben gi ñu doon ben ba nga xamne kenn ci gëna soufé ci ñoom fam fatante walere walere wala julit ñep japp ko nga xamne ñoom kenn ko xamne ki bokku lo ci ñoom nga ton ci kenn ñoom ñep anando dal ci sa kaw ñu lamba ak ci jamono bo xamne yak nañ ko yak go xamne jup jafena tax nit dana yak te du ko yek xalé yi ñu naw ñoom muy goor ñi ak ñu jigen ñep ñi tuddé liberté ak démocratie nga xamne ay baat lañu yo xamne dara taxul ñu créé ko lu dul yakal ñi nga xamne ci li ñu tuddé civilisation ak guñu ca kaw tañu jaar ci tañu am lo xamne dafa yéne wara jubal war li nak melal no xamne dañuy xépp képp ko xamne bokku lo ñom ci yoon wala mudil islam bu ko defé ñu né la liberté nit ku nekk da nga libre la nga bëgg def tan nga ko wara def kenn sañu la ko xañ bo xé ba major té loolu wutéet mun l'islam ni ñu xam ndax mun l'islam ni ñu xam nit bo xamé né ya ko amel lu muy lek amé ko fu muy tedd gaddum ko lu muy sol bo amé problème bu déné police fu mëna dem yow yaay dem lijeenti ko tok ko ko boole mëna lu ko dara l'islam du ko nangu té ko ko itam bu la liberté wara ko waru lako nangu bu fekké nak dem nañ ba taxal loolu ci suñu xol ba mu am njaamuru ku lan ku nekk lu la neex def diglé téré abatul ndax kenn ku nekk libre nga bu boba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena da ngeen sax yeen ñepp ci di diglé lu baax di téré lu baax wala suñu borom dana sét ñe yees ci yeen mu yëkëti leen tek ci seen kaw ñu di leen wax di leen def lu leen neex té bu boba ñe gën ci yeen bu ñu tagalé seen loxo ñaan suñu borom nit du ko nangu suñu borom tabaraka taala neena al khabithat lil khabithin wal khabithuna lil khabithati والطيبات للطيبين والطيبات والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون مفتخرون في كريم ت الكفر مله واحده ني بون نيب بن لا نيو دانيو بولي سين بوب انا كون ني باخ ني انا ني واتي ني جينيت لا نيو لو وار دوخ سين ديغنتي بو نيو بولي سين بوب موي بن كون ني جينيت بو نيو يابي كي نون دونغ لا يار وا نيو ردل يون دام كو واتي بو نكو واتي نك فات كينن تي يون وغا خامني مو نيو تي اوب دوله mu dinu duma te kan do até war ci doom adama sam mbolam ciirem yépp te yéene mbokum julitam mune yiw lamu yéene bokkum fek defuko ak ngeumam matul bu ko yéene nak warna ci dimbali ko fum ko meuna dimbali warna ko dimbali muy ci katanam muy ci xaram ci khalaatam muy ci xam xamam ba sharia yoonal na borom bon ab gatt mbokku julit mo ko nga xam ko mu xandiko ba wara de rendi woko ba mu medd yoon faylo na la ko buñ demé nak ba barate bo rendé gattu jangur ñu yobul police nga romb doon jangur muy def lu koy lor mo xam lu koy gañ légui la wala lu koy gañ ëlëk nga wax ko dara ba ngeen jox dara ñu yobul police julit ñe tagal dafa war kon ñu bax ñep jaxaso ñu créé seen milieu bop bo xamné ku fa maggé ku fa gëmé do xam lu dul lu baax nga xamné lu bon du la jogé ci genn la loolu la Seigne Touba dëggoon bi nga xamné dafa daan dajalé daa di leen yaa di leen yé di leen jangal di leen xup di leen xamal yalla ak yaronte bi di leen jangalo alquran di leen jangalo tagg yaronte bi alayhi salatu wassalam bañu dem ba ag ci liñu wax reer kenn ku nekk mu berlef berep yow itam nga amé sa daara di défar ñoña nonu liggéey bobu mu tambalon dafa bëggoon mu ngey bu ko défé Sénégal gëpp nit ñi ma tekk lañuy doon kenn du mank genn wet buñ ko la denam set ñi mu yar bopam daan ci ag legi ci waxtan yi inshallah kon cepp ko xamne bëgg nga xat xexe ëlëk na nga watandiko limu tuddé majalisu shaqawa majalisu shaqawa moy jotaay bo xamne bo xamne ké da ngay faté yalla julli sax da na jox xexel bi ca dem da ngay waxtane aduna wala nga nekk ci po ben ngay bëlot wala ngay dam ya wala ngay defale neen wala ngay waxtane politique wala ngay sétan football wala lu mu doon lo xamne li do fek ya nga fa xexel dem ci yalla mukk té waxtu da na jox do xamne julli wala xexel sax bi ca dem nga faté ko lolu mom lañu tuddé majalisu shaqawa señ ci wax nako ci tawadu sara moy jotaay xexé di jotaay yoy moy waral xexé di waye bir dana tax de deug gu wax ji xat dana dem ba leer teñu jëm ju nek tek ci sa beut tak ñaar yoon lay dafa nu daan wara wa ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa nan bayina fi yeen ñaari wa rek mudi alquran ak be dem nañu ba deedu sunu wa dañu yaro ko de sul ko ci bamel ya dal tambali waxtan aduna ci bir armel wala bu nu genné rek nek ca nga xamne du jeexital ci nun dara du set lu jimu jël nga xamne dañu gax ba mu xoot suuf ni mu diisé ñu fat sul ko ba mu maté ñu jël ko dem wa ci bafa te dootu joge mukk nit ñangi dox seen soxla ko wax yobal xiyam dong lay dekk dajete nit ñi da duñu joxam du ko fa fek buñ ko defal ba noppi li warana dello suñu xel dello suñu xol nu metit lu ak dir dem ci yalla ak dir nga xamne waxtu wuñu sulé nit suñu xol dem ci suñu bisu bok bi nga xamne day ñew te du jaar mukk te dañu cey jaar te bu boba xam nañ li ñuy jëriñ waye setan dox nañ suñu digënté ak mom lolé bu fa kontiné lam war def ci suñu xol daf ko ci def bu balay yag ñu ci sat leneen lo xamne da nga fo def ci suñu xol ben muy jotaay waxtaan yalla wala muy dugg ci jakka wala muy jang alquran diglu qasida wala muy terene ku fi joge wala setti ko febar nga xam lool lepp lu ci nek daf la wara wa nu dem ba suñuy xol tawat tawat yo xamne lool lepp du jeexital ci nun dang koy def ba nopi merati nan melon rek kon ñaari waare kat yim ci bañi won danaka waratu nu lool moy lan yaqute lu ci war dañ ko waxtani bu soobe yalla legi ci karam insha allah nena mbur bil urfi bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkari fa idha ra'aita shuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijaba kulli zira in bira'ihi fa 'alayka nafsuka la yadruka man dalla idha sadaita ñene ko diglé yiw ak téré luñu sip manam diglé lu baax téré lu ban kañ lay jeex ba nga xamné nit mën na ko baña defa ci nek jaabur bopam rek teyé diiném fasiyéné mucc rek mom ci bopam kañ la ko nit di man mu né dédét diglé lu baax téré lu ban fo tollu waxtu wo démé jamono yu dem ba nit ñi nay nañu nay bo xamné nay nañ ci seen jamono dootu ñu taxaw di la déglu yow muy waré yow muy wax lu jëm ci yalla yow mi leen di jëriñ nay nañ ci seen duñu yëkëti mukk seen aral la ca am njariñ def ko ci yoonu yalla ak ci gan anam la nay nañ ci seen yaram seen coor duñu fann mukk ci lo xamne li dañuy ñak te yalla dong tax te yowul qiyam wax nañ ne bëpp ñak wo xamne wi du ci yoonu yalla la gënne bu kawge wabal lay nekk wëlbati ko dal ci sako waye bëpp ñak wo xamne ci digë dimbali ab julit la wala ci dox lo xamne li defal mbokk la wala lo xamne li ci jëm ci yalla la bu ko rawé daf lay ram mo ta dana la sédé ñu ni nak kon bo démé ba gis nay bobu ñu top ko banex kan ku nek sa banex bop dong nga nekkal bo xeyé suba ba jant sax xexal mi yaang ko tagat ci lu lay indil banex mo xam alal joy dajala denc ko la wala waxtaan mu neex wo wa ko dem fekk ñoña pour di waxtaan rek ci waxtaan aduna wala deglu lo xamne li da fay neex ci sa xol te muy mbiri aduna dong wala lu mu meuna don ci lo xamni li rek lu lay alak ëlëk la da neex ci yow ci sa bakkan fi setan di la ci dimbali di la ci buma di la ci roox waye jaba kulli zira in bira'i kan ku nekk sa xalaat bop doy la nit ki du xamne am na lu mu xam am na lu umpule lam xam xam nako lam umpule te mu diko jariñ nako laacce ji luddul xéram koy bay fep xéram la doylo ci sharia ci acte walis acte sharia xaram la doylo ci digeunte mak boromam xaram bopam la doylo ci digeunte mak jaan yalla yi la wax ci mom xaram la doylo ci digeunte mak ndey mak bayam xaram la doylo ci digeunte mak serignum xaram la doylo ci digeunte ñi mu yilif du ci setlu lenn la ci yalla wax bu boba fa alayka nafsuka la yadruku man qala inna bu kawé nak nanga japp sa diine yow keneen ku reer du la lor nanga yam ci sa bop ndax li ngay wax dootu jëriñ dara du jaaji ni sax dootu jëriñ dara rek waaye mën na laa roo lor ndax yeneent yiñ daan rey yépp tere nit ñi li seen bakkan bëgg ba lakkal leen ba nga tax xat ñu xatal leen ñu dem di leen rey ñu dem ba jamono àggale nu foo xam ne danoo am ay xeeti nit yu bokkul ci nun di nu sikloo buñ ko mënul ñu sikloo suñuy doom ak suñu jarbaat di leen sikloo ci lépp loo xam ne dafa xeetoog diine di wàcce daraja yi lépp loo xam ne dafa xeetoog diine bu lislaam nee atteb gono góor ñaar jigéen benn ñu ne déedéet góor ak jigéen a yam nga ne naawa ñi sama doom ñu ne la am na nangami at libre na majeur na nga ne naa julli wala naa woor ñu la ko tardé nga ñu dem ba mbolo dana dajé nga rus am complexe ne man day nangam lay def ndax moy l'islam taw dem ba taw ci seen bop ñom ñi ci gëstu dem ba xamné l'islam yi dëgg ñu tout ñun ñi nga xamné

0: ndongo wala ngay mim nan mang dekk ci xaw ga
1: ñeñe
0: ñu jox la sigara nga tok wala jox la sangara nga nan ko ñu dem ba ag ci di selal di fonk di yëkëti lepp lu sof lu bes tudde ko modernité lepp luy moderne moderne ñu ne moy li gën set lu ñu sax sun xel delo ci ñu set li baax ak lu bon ñu xamé ko setu l'islam limu duggal limu téré ñu bëgg tardé toi bi nga xamné l'islam dafa yéx ag fa ñom ñu umpalé won ndax digënté bobu moyena saw dafa réré won tanku ba ñu bari ci ñom defon nañ ni mohammed sallallahu alayhi wa sallam istati burus la bo xamné dañ ko tabax tek ko ci kaw ñey wurus mu nekk ci ben temple ci kay jaxay yalla yi ci tax ñu umpalé won yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ba umpalé turam ba diko tuddé maound ba xamu bu sax maawa bi ñu mujj di wax ñu defane prêtre la won bo xamné dafa avancé ci diiné chrétien ba déposer candidature pour nek pap ñu évincé ko baatar ko mu dal di mécontent nek dissident waye mu nek ba tay ab chrétien loolu yépp ñu umpalé won ko ndax digënté chekh ak arab manam digënté orient ak occident ni mu foré won ak ni ñu umpalé won seeni borom xam xam di bind ci l'islam ak ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ay bétis ay njaaxum yo xamné légui ñom ci seen bop rus nañu ku ne kuñ ci ne sama ma bindon li ñu dem ba nga xamné gëstu yu bari ak thèse yu bari yi ñuy défendre di gëstu di sét xamal na tubaab yi ne diine ji dëgg te wër moy l'islam nun nu bëgg tardé ba roy leen te li yes ñom tardé suñu l'islam ñawon nañu jant dara sanké xaw bu ndimé ba ci mujjub jamono jant sanké ne xaw ndax moy lan moy bida bu sori bida bu ma bida bu matalé bida bu diis bida bu alak ñepp moy la baxam ñu def ko tay lu bon lo xamne rus nañ ko def la bon ñu def ko muy lu baax jeen sank na taw kon ñu warana jël sun xel xamne dama do bu nek dafa am lamu xam ya mu war waxe ne fa kul liman yad'i fil ilmi tawsi'atan hadithta shay'an wa ghabat anka ashiya'u ci wote xam xam bu yaatu ne ba am nga lo xam am na lu bari lu la leunt buñ japp ne mukk ngir reer docteur bi kay ingénieur la wala historien bi day législateur la gan ku nek rek dafa am lo xam yam ci tuba bi nonu gëna xam aduna ndax fiñu jaar dañ fa jaaragul waye taxul ñu xam lepp umpalé nañ le gën modi diiné l'islam ta lu ñun la ko yalla jox buñ ko umpalé nak ba tagane ko tagé la ñu indil ak alkandé ëlëk ak tay waaw dañu gis ne tubaab yi ñi nga xam ne umpalé nañu mbiri diine ndax Europe jël la na Amérique waaye Europe ci boppam suñ borom mosu faa yónni bi yonent kon ñooñu lu yàlla ñu umpalé diine lan la ñu xam science science mënu la teg ci problème yi ci àdduna yépp scientiste yi am na so demoon nañ ba tollu jamono boo xam ne foogoon nañu loolu waaye ñoom seen bopp demoon nañu ba xam ne waxtu woo xam ne science résoudre na problème posé na yeneen i problème yu bare bare bare ci wet gi te benn problème rek la résoudre ñu gis ne kon dem nañu ba am na ay jëmm yoo xam ne suñ borom fas na leen yéenee gindi ñu dem ba science gindil maanaam xam-xam gindi leen gindi leen waaye xam-xam boo xam ne tàmbalee woon ci ekra cosaanam bu ekra kon du bis miradika xam-xam la boo xam ne du nekkal yàlla du wane yoonu yàlla du wane yàlla xam-xam bi nga xam ne tàmbali kaare mooy ekra bis miradika la di xalaat mooy xam-xam bi nga xam ne mooy wan ab jaar boromam moo koy indil texek tey ak ëllëg ministre science moom kenn bëri lu ko kenn ci tëjri ba rek la aju maanaam expérience kenn moomu ko woyis kenn waaye nag am na xam-xam boo xam ne jaar bu sell rek la ko sam borom di dénk xëy na ñu àgg ci waxtaan tuuti kon buñ ne jant fenkane foofu yalla qad qala alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum inna kanu bayatna la yaqulun wa man ahsanu qawlan min qawlin man yaqulu bayatna qum yusawna al-qur'an yep ci muju jamono taxul nañ gis ko taxul nañu masiya dajjal waxul nañu yaaju jat maaju jat yu ci ban nit ñi dañuy dem ba adika dañ koy ndax waxi yonenti day nek li tubaab wax parabole manam ay misal ay lebula dana ko di faraga misale niñ lay waxe ne la léegi néeg bu ñu taal boo ca duggee jinne daf lay joxañ nga dugg ci néeg bu ñu taal wala

0: wala da nga ne buñ tal sa beut bi xonk coy ñu xamne yow mi jangul ngirum sinat mënu ñu la misal dara ci nit ni muy wëndelo ci borom am ay globulus manam ay pep yu xonk ak yu wex ak mu cëmb bo jibé ci lumière bu lèr dugg ci lëndëm wala nga safandi doom yu xonk pep yu xonk yoyu dana dé ci digënté bu ko défé sa xonk sa beut day xonk ñoon la nak ne lay jëf ju yéme la jo xamné ju am la ñu askane ko ci jinné ndax jinné lu yéme la bu ngirit ragal loola ne la bo duggé ci neeg biñu taaru bi jinné daf lay joxañ te fet jinné néw fa ñun dañu mën nañ la ko misal waye gannaaw sa xet abuta te bëgg nañ nga ragal ko ba do ko def nonu itam waxi yonenti alayhi wassalatu wassalam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne nahnu ma'akira anbiya umirna an nukallim nas ala qadri quwwatihim nun moom yonenti suñu borom dafa no digal nu wacc ba tolok ni way doom adamay ngir nu mëna wax ak ñom ñi do misal yu bari ci ay leebu buñ ko déggé nak nambaat ba diké man na ak ci ta duñ ko yépp mo di ñu wax won né masih dajjal niñ ko misalé won jëm la jo xamné day gudd lool benn bët lay amé bu ñëwé day and ak ñaari malaika malaak bu né man may borom bi ma bind jamm mi malin mom bi malaika né xam nga bi malaika né wax nga dëgg da na wër mbolem parti sof yi fudul makka medina ñu né bu karogé dara am ñen fukki bis ci dënd bi day woté ak nekk suñu borom mom yenn bis yi dana guddé né ay wèr juroom ben wèr wala at bi bis dara mëne né wèr yi melni ay bis yi ci def melni bis yi lool lepp ay misal la yo xamné ñun déggun ko amna ci yo xamné dégg nañ ko waye bi tagine jëm joy nga xamné itam néñu day amé aljana ak safaram kuko top mu duggal la ci aljana waye yaay dugg ci safaraw suñu borom kuko moy mu duggal la ci safaram lool lepp yow gis nañ ko amna ci bari yo xamné sax duma ko misal amna lu tax duma ko misal waye li ci li tax li tax jop modi ne rek li doon tektale mujjub jamono ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wona ana maqasi waqiyam saati hakaza manam waxtu ñu may yoni ak waxtu wa aduna tukki ni lañ soriyanto tuti mu benn bis mu genn jant bi di xonk tollu fi mu ne fi jant bi tollu ci bis bi ci bam ko bam tambale ba bi muy sox fi mu fi tollu nga xamne li ci def bariul nonu la aduna fofu la yam ci li ci def ak li wess ñu bare ñu gis ne aduna yag na yagay bo xamne mu ñu ko wax da ñu ni misal di no aduna ak yep sof ci bi mu fi ñewé ken xamul ñaata milliards at la ba waxtu wu nek atmosphère diko ëmb lo xamne li ci ay ndundak mo da mo jibo manam mo meuna dund ci waxtu wa yoyé difa dund mu ay rab yu kemané bam yag ay ngénaaw ba ay malaika ba ay doom adama difi dëkk ba doom adama yi di soppi ku ba ak siñu ag melni ñu mel nga xamni ken xamul kañ la waye ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam misalena jant bobu nga xamni mu ngi tollu ci di bëgg xonk limu wess ci bis bi ak li ci def mom fi mu tollu mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono bobu loolu non la aduna mel ci fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tollu won li def ci sa taxaw ak lamu wess non lay tepanté ko loolu yëpp da na xamal ne li ñu waxon ci taxaw sa ñew na ñu waxon nañu ne sa du taxaw mukk ludul jigen jur sangam bu jigen lolu tam gis nañ ko ndax jigen ni dañuy ragal seen doom legi seen tollu ndax doom ji buñu ne évoluer na jang na tuba def na ni melna ni melna ni yow da ngay dal diko bëgg fa yëkëti ko mu téme ci taxaw bop def nga lu haram ndax wëlbeuti nga li yalla tërël won tërël leneen lolu bu fekkante ne ñong koy wax ñu gis ci kaw lool ay jëmmi doom aadama yoo xam ne dañoo bëgg a walbati àdduna dañoo bëgg a soppi jant bi ak weer wek biddi wi indi fi leneen noonu la mel li ñu bëgg a def mooy man suuxal alquran ak lislaam taxawal leneen loo xam ne ñu gis ci ay jëmm yoo xam ne xam bi ñu xam doole lislaam loxo yi mu nekk di ñu doye di te ñooñu bis buñ ko xamee ba topp ko nañ ko war a toppee àdduna bépp la ñuy tiim ñu gis loola ñu lal pexe yi dul jeex amna ci pexe yi ay concession yoo xam ne lu mel ne ay diine te du ay diine lu mel ne ay diine ak te du ay diine ñu di leen dimbali ñuy propagande di campagne di nax nit ñi di leen xëcc jëme ca loola la yooyu yëpp bari ci nag sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ndax benn bis neñu la sallallahu alayhi wa sallam julli ne suba suba toog ci minbar bi di xutba di xutba di xutba ba tisbar jot mu wàcc julli tisbar ba noppi dellu siwaat yëpp ci kaw minbar bi di xutba ba takusaan mu wàcc minbar bi julli takusaan dellu siwaat di xutba ba neenu keroog képp nit koo xam ne ci aduna da nga jóg fukki nit topp la wala nga def ci loo xam ne ay nit daañu ko gëm di ca topp te mu di ak réer tudd na sa turu nday ak sa turu baay waaye xam ngeen ne arab yi xamuñu tur yi yiy xew léegi ñi ko xam ku ci nekk la nga ca jàpp jàpp nga ko la nga ca umpli umpli nga ko sallallahu alayhi wa sallam wóoroon na ko ne mujjub jamono dana ñëw te dana bari loo xam ne lii day ñëw ngir réeral jaam yi rek ndax iblis waxtu ko yalla alage gene ko ci diwanu malaika yi dafa giñon ne dana fexal safara mo boba la gembu won sun borom jox ko katam go xamne epuna xel epuna xiya muy dikke do adama wet gu nek gannaawam kanamam ndeyoram chamoñam kaw suuf lol modi taxam mu nek rek dana ko dikke taxam mu ne dana ko dikke ngir xañ ko taxe ëlëk ma ko defé nun nu daldi top mad manam matière moy mad kema ni sun borom def ci suuf ak yimu def ci kaw asaman yépp dañ koy romb te duñ ci am soxla te lu nek mën na yëm jam lu nek nit mën na ci jëlé waar go xamné gi du mëna jëlé ci alquran waar bu ko raw lota alquran ne wakayn min dabbatin dafa ne wakayn min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun wa ma yu'minu aktharu billahi illa wa hum mushrikun lol nepp rek dafa wara tax mu xex ak sunuy bakkan ndax moy non bi gëna non wax nun a'da a'daik wala a'da'uka nafsuka allati bayna janbayka la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax war na no tamal sunu bakkan muñ du naxari ndax neñu muñ moy genn walu diine moy genn walu diine ndax muñ ngay def ba mëna waxandiko liñ la téré lepp muñ ngay mëna defit ba def liñ la sant lepp muy koor muy julli lu ci mëna doon da ngay muñ lepp kon muñ moy genn walu ngëm bakkan nak di nonu doom adama bo xamne bu takko mom la te daf yim koy digal toujours luy neex ci mom la te daf ko ci jeñ ko and ak katam dama dama wara xam nono gi bakkanam nono mom mu gëna ko xex kon fum tollu war nay gor gorlu ndank ndank di war na jëf ju baax bu ci xef dara ndax ko bam yag nga la ilaha illallah wala nga astaghfirullah wala subhanallah wala billahi wala akbar wala hawla wala quwwata illa billahi alali alim limu gatt gatt bu ëllëgé buñ ko fayé du ko xex mukk te itam bu ko faralé di def ndax diine doko diisal diine doko diisal ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena diine ji luñu jappandil la kenn du bëre mom ma diko gëna jema diisal lu diine nak na la kon nak nit ki fu mu tollu rek lam man daf koy def waye bu sagal bu fekkene nak fram na koy def ba yag ci daf koy gëna mëna yok rek daf ko gëna mëna yok nonu di xex ak bakaram itam day gëna day tambalé ci bayyi yëm gëna mëna bayyi te muy lu gëna mëna loré bayyi gogou bu ko tamé bo gisé ñu diko worlo ko war gi dañ koy tamal muñ lu bëgg tamal ko muñ ko bëgg muñ lepp lu bëgg julli gi daf koy gëna jégeñal yalla motax ñi sant ko ko war julle mbolam jëfi top yépp ndax gi ci nek day foot xol foot gi ñu foot xol nak waxtu wax na nit ki mu ngi def jëf joji ta xolam footul na xamne defu ko nam waré ben daf ko xamul nako laaji wala mu xam ko tayal mu dello ci bopam xam lu xew li xam na mo xew na bari ab jéglu fu mu tollu astaghfirullah alazim dina koy faral di bari dara tax mu jégee yërmande yalla dara tax xolam nangu leeru yalla na bari ak toraxlu toraxlu amul dara lu mëna yëkëti ab jaam yëkëti dara jaam fa yalla lu tollu toraxlu ak nangu dëgg ak wax dëgg toraxlu nangu dëgg wax dëgg ndax wax dëgg am nangu dëgg bokk na ci mandarga texe dañ ci wax legi ay misal bu soobe yalla li tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne nekkal di aji xam wala nga nek di aji xamlu fo tollu wala nga nek di ki deglu ki xam di wax wala nga nek ki sopp ñooñu le waaye bul nekk kiko juróomeel ko kon da ngay alko ndax ki xam waxtu muy wax ña koy déglu seen ñi ngi koy déglu kenn du leen bindal bàkkaar buñ fa jógee seen lim doon wax am na ci lu def ci seen xel lu def ci seen xol ñu di ko fàttaliku wala mu soppi dara ci seeni jëf kenn du ko bindaliti bàkkaar ba waxtu wala wala di dañ ci moom ba mu jógee jëm ca nga xam ne xam lu mel masala ci lislaam moo ko tax a jóg jéego yi mu jéggi ba muy ñëw ak ba muy dem ñëpp dañ ko koy bindal ay tiyaaba bu keroogee léegi nag bu fekkee ne yow nekk nga aalim xam nañu li mu doon wala ngay kii xamlu kii xamlu yonente bi salallah alai sallam mooy kii xamlu moo xam dafa nabu téeréem dem ci sëriñ bi wala dafa dugg ci école ba di xamlu lislaam wala dafa di ko toog di ko laaj wala dañ koy wax mu di ko déglu comme su mën doon rek mu taallim nga yaa ngi xamlu aji xamlu nag nee na malaayika yi ni nga xam ne boo sante nit naan la lalal naa la fak musóoram wala mbubbam wala kaalaam lalal la ko noonu la malaayika yi di def ay laaxam ci ki nga xam ne mu ngi wut xam bu jëm ci yàlla noonu la ko suñu borom dikal ngir bég ñu bég ci li muy jëf kon mu taallim gannaaw malaayika yi ba ca jën ya ca jéeg ga sax dañ koy jéggalul sans borom kooku ay bàkkaaram gën a set kooku kon ku mat a doon la wala kiy déglu itam moom it aji bokkaalee ki xamlu la ki nga xam ne dégluwul xamul jàngiwul waaye sopp na ñi xam kooku itam ba tey moom ñoo mayam si waaye nag ki ko juróomeel mooy ki nga xam ne faaliwu ko amu ca soxla yàlla jëralu ko dara nee na juróomeel ba ngoog boo ko nekkee da nga alko kooku moom mooy kii alko mooy ki yàlla jëralul dara lu jëm ci yàlla jëralu ko dara to jaral nako fanan biti waye wax yalla jaral ko ko kon do adama faw war na am ku japp ci loxom manam war na am ku koy won yon war na am ku koy fatali war na am ku koy gindi war na am ku koy jibe diko tek ci yon ben muy serigne bi nga xamne mom la yaakar ci mom lay sof diko ziar mu diko dello ci yalla wala muy sa andando bo xamne ku djibla ba nopi ngay roy ci mom wala bu fekke ni gante gënu la djibit bëgg na lu bax na yow ngeen di fatalenté fatalé di dagenté di da bokk di dem ci yalla kenn ku ci nek sama am di la wétali ci yalla muy waraf xatan way ikhwan lu imam yo gi señ di wax wala nga nek ci ngay tan di farama dem ci mirie yi nga xamne manam birab yi nga xamne lu bax nga fay deg ñu bax fa nek lu bax lañuy jëf lool lepp bokk na ci li raas xol ba mu set kon barkat yoy yep bokk na ci li dimbali doom adama bi faw kon nit ki war na xétal bopam def jo xamne daf ko sakal waxtu bu joxe mu def ko donte dafa newon man takusan gu nek dana jang nangami hijib wala dana def nangam astaghfirullah wala dana def nangami salatu ala nabi wala dana jang nangami qasayid bu ko defé nga xamne daf koy saxal ba faw ndax señtu bari wa ma yastaghfir qalba wa huma udi minhu wa in qul laqar wal hakim hakim bokk na ci yi nga xamne gëf yi gën gëf gi nga saxal ndax day sétal xol akuma wax nañ ko ndax dama adamay ñetti xaj ñi rek lañu ashabu shimali ak ashabu yamini ak al muqarrabuna ashabu shimali ñom ñoy ñiti gaax ñi bugu ñu ba duñ ko wut jaralu len dara jaralu len yag sen jaralu len son itam ñom ñiti gaax lañu ñiti xay lañu ñiti taraxte lañu ëlëk ñiti doye di lañu ashabu yamini moy dañ nga xamne ñiti barke lañu ëlëk xewal ak barke ak yiw li len suñu borom di ter do muqarrabuna nak moy ñi suñu borom jégañal bokkam moy ñi jitu ci wépp yiw ñam jéggi nañu maqamatul yaqini ba jeex seen borom ba def tahaqquq bil wujudil mawhubil haqqani moy gañ nga xamne gannaaw bañu jéxé ci yalla ba xamné ci ñu dara ñoo nek ci fappé su ñëk sa ci roo yi sel xam seen borom ñoy fammé fappé su ñëk sa ci su roo yi ñoo ñi nga xamné suñu borom ité wona seen bir fil azali ci li jitu bam bindegul la xakkon ay xaritam bind roo yi sak ci yo xamni daf ko selal ngir bopam ru yoyé dara amul ci ñoom wal luddul yalla yalla gëmale mom ñoom itam jublu ñu luddul yalla ñan ñi nga xamne ag nañ ci dayop mak ndax ñepp ñu dugg ci aljana sifatullah ñeral yalla yi ñan ñoo taxaw ci daraaje yi way taxini way ñi nga xamne yalla leen bëggal bopam tan leen xëc ci leen ba boole leen ci bopam ñoo nek fi jannati fi jannati zat ci aljana yi jëmmi sun borom tabaaraku ta'ala damma hayati li hayati llahi allah dakhilan jinan allah la tahtin bina yajiduni inda malikin muqtadir kullu waliyin lil jinan yabtadir moy ñi nga xamne ag nañ ci gën ja sori dayo yi moy ñi nga xamne seenu dayo dara nekul ci gannaam benen de bi nga xamne do adama xelam dafa nek ci service manam diko liggeel faw fu toll mu diko liggeelo ci njariñal adunaam fatte njariñal alakhiram bu kérogé mu layal xelam xelam yey ko ndax moy sabab taxé di xelam kon dama dama amul lu gën li ñu tuddé makarimul akhlaq melay xol yi ñu tan nga melaw woko sallallahu alayhi wasallam manam gërs bi ci gëna jagee bi mu ñëk joxé moy afi man haramak wa sil man qata'ak wa afu amman qata'a man haramak na nga kep ku lay xagn bu ko xagn yow nang koy jema amal ben nga diko jox wala nga di fexé na mu amé kep ku la dag wacc bu ko dag yow na nga jox ko mom ku la togn nang ko jéggal lolu moy jikko yu ben rafet motax shayr bina uhibbu makarim al akhlaq jahdi wa akrahu an aiba wa an waaba wa asfa'u an sibab an nas hilman wa sharru an nas man yahwa sibaba dana top jikko yu rafet yoyu kem sama katan waye dana ban di aybal ken wala ñu di ma ayibal dana jéggali toñu nit ñi ci lewat rek waye nak ci yestini ni moy ci bëgg saganté ak xatanté saga ci bopam lu haram la ndax al kalamu qabih lu ñu téré nak dama dama ci ngay xamé ak yakum ak ñak ñu yakko ci ba muy ndaw moy saga lu ñak ci tagin la ndax señtu ba leena wa awid al lisan qawlan khayri tafus bihi wa tufa kull bayri li qawli sayyid al wa man kana sallallahu alayhi rabbuhu imana dama dama bu bëggé taxé ci lamiñam day tamal lamiñam wax ju baax ak wax ju rafet saga ñakki te gin la ñu dem ba ag ci jamono jo xamne ji nit ki bu bëggee wane njàmbaaram day saaga ngir wane ni regalul kenn moom kenn sëfu ko dal di wax loo xam ne lii lu ñaaw ci dégg la lu ñaaw ci génne ko ci kenn la muy lor boppam te du ko yëpp mu mel rek sonnel boo xam ne day taal boppam dañ koy taal rek muy seey kon doomu aadama bokk na ci tegginam cëram yépp mu tàmmal ko lu rafet yor boppam bëne nër bu ko defee lépp lu di texee luy xeetu texe rek yomb ko waaye bu ko deful safaan ba yonente bi salaalahu alayhi wa sallam daf mas ne ayajuzu ahadukum an yakuna ka abi damdam abu damdam lan la defoon waxtu wuy génn néegam dafa naan sama der bii de sarax naa ko jaam yàlla yi lu ma waay wax daal naa ko ko nga xam ne kooku mooy moo ki waxoon ne walaqad amurru ala llaimi yasubuni wa aifu summa aqulu laa yaminii danaa romb aji soxar mu di ma saaga wala mu di ma xas di ma jëw ma dégg ko waaye bu ma nit waxee sax dama naan ko waxuma keneen lay wax ne na ma di ko jéggal jéggal goo xam ne gi sax lay doon du sax afu waaye sax lay doon kon doomu aadama boobu nga xam ne jéemula yar boppam jéemula watandiku lu bon wudul ko ay ànandoo yu baax seetul béréb yi nga xam ne béréb yu baax daf fay dolli ko wax dafa wàññi ko mukk mu di fa dem lu dul fu ko neex dem lu ko neex lekk lu ko neex wax ku ko neex àndal dañ tubaa dafa ne ndey ya saahib kul maa shita taxal mislahu wa xaalal man shita taxdu shaklahu lu la neex lekkal waaye lu mel na li nga lekk ngay jëf ba muy rees boo lekkee lu xaraam lu xaraam ngay jëf ba muy rees ba bat derat ja diggéen ci yow ku la neex àndalal waaye na la wóor ne ki ngay àndal moom rek nga jikkoom nga ame aw meloon nga ame moom bu kerogee ba doomu aadama nan yaa way la taa laytani lama taxil fulaanan xalilan laqad adallani ani dhikri baada jaani ay nga la man aka nee xoon jiw du ma ko xam ba di xaritoog moom wallahi réeral na ma dugal na ma ci yoon bu bon ba musiba ngi nii tey daal ma te mënuma ci dara yaa wala ta yaa laytana taxatu maa rasuli sabilan aka neexoon ma toppoon yoonu yonente bi ñu yónni woon mooy yama ya abdu zalima ala yadayhi yaqulu yaa laytana taxatu maa rasuli sabilan kerooge dana matt ay baaraamam ngir réccu ak naqar te fekk na mu wéy léegi nag kon doomu aadama séet ay ruux ay noo ngi ko defee ci àdduna mën naa dabaatal mbiram dabaatal mbiram na mu koy defee mooy tuub lépp lu mu defoon tey faral di toog jataay boo xam ne day fàttaliku lu mu sàgganoon ak lu mu tooñoon di fàttaliku ñi ca jaariwul di leen ñee di xalaat li nekk ci kanamam muy sukuraat muy bàmmeel muy bisub dekki ba muy kerog taxawaay ba muy jéggi siraat mu la lépp mu di ko fàttaliku di dellu fi di fàttaliku ne xamul tey ñetti fan a ko defee ci àdduna wala ñetti waxtu xamul ñaataa ko defe muy ragal mbir mooma ñëw fekk ko ci lu dul noona muy musi ba mu ko dal ndax alquran ne ma yaxsu an dicri rahmani nuqayib lahu cheytanan fa huwa lahu qarinun képp koo xam ne wan nga gannaaw turu yàlla danuy sàkk cheytaane soo xam ne dan koy taqaleeg moom te du mën a tàggoo moom
1: sama wér-gu-yaramu doom daf ma soxal loolu moo waral may topp bu baax ñàkk yi mu war a jël bi ma wasinee ñàkk nañ ko si saasa ngir aar ko si feebaru res feebaru lafañ ak si sëkkat bu tar bi ginnaaw loolu yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñàkku si bëri bu fajukaay bi ma gën a jegee bi mu amee weex ak genn wàll mu jël ñàkku exavalon 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal jàmbataan feebaru meningite feebaru res feebaru lafañ jël ñaq yi koy aax si feebaru dënn ak biir yuy daw yi ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñaq yi ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñaqaat ko bi mu amee juróom-ñeenti weer jël ñaq RR1 ak VAA ñaq yi koy aax si ngas ak rubéol ak feebaru pays su yeggee fukki weer ak juróom mu tolanti ñàkk exavalon 4 ak RR2 bi koy aar si ngas ak rubéol bu ñu fàtte itam ñàkk xale yi jigéen yi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen ci cancéru col de l'utérus ku ci ñàkku xaar juróom-benn weer tolanti ko ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi damay toppate matal ñàkk yi ni mu waree.
2: mbokki auditeuru sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin. L'équipe du matin daanu ci waxtani culture, santé, société, nek ñu jigen ñi walu estuar ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngien koy am altine bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté.
3: Dalen ak jammou ci fip fiporso ñakare jeexna ci walum électronique dañ ci ay bolem téléphone yo soxla am nañ Samsung, Tecno, Itel ak façon téléphone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone. iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette, chargeur, écouteur seen xarañteem yewu kess ci walum téléphone dañ jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak monnaie de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma dila ba xam nga ni fip fibor so day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg am na fi man ngeen ñew fekk Colobane rue 40 angle 38 yeen man ñewoo ci 77 672 52 52 wala ngeen woo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamone internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibor so mo man ci walum électronique.
4: Salam mbokk yi Taysir Hightech Taysir Hightech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak Taysir Hightech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone Tecno bo soxla muy model Pop Spark come on ba ci tablette Tecno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir Hightech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pinchum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci Arabisi man nga woté ci numéro de téléphone yi dé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lebal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer. Ah mbokki lolou mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech ken duma fa jitu.

0: ربني خادما ولا يكون الممكن من الله
1: ay ko ndir jëm mbokk yi ñëw na leen ko suñu bu mujjuk ko 96 78 37 ñi ngi fi ci radio jant bi fim Touba 95.2 lekk lo radio jant Cheñ Rafem Dakar mo bu Cheikh Moustapha la Karim jere jëf la radio leer GFM 94.6 jere jëf seen Cheikh lo ñi ngi ziar mbol ñuy baye xel daara ji tolbe liggey bi ak ci organisateur Khadim Moustapha jere jëf seen Cheikh Aliou Mbacké ñen fi yegg lo teewer bi jossi amadou bamba ak mbolem ñi baye xel ko su ko defé fofu rek lañuy jaar daal bu jottal suñu bu mu jokko 92 628 37 su ko defé dañu baye xarim mu daal dem dalu jinn daal dem dongo daara lañ su ko defé ñun dem deer seet ñun suñu bu mbok dongo daara borom Touba Taif fofu lañ koy yatalé suñu bu mu jokko 96 78 37 daal nan suñu café Touba and ak ñom bëggal leen ci guddii wala wala yor yor ya dama na mu guddii dé sama animal ci guddii la dañ doon may ra jaxé rek di dem ay ma ci bëjë bu tay ji ayo kon mu di da ngay nan café ci dur ci xaside yi ay nan rek la lève voix de la paix 96 78 37 ay dongo lañ

ci dina ko serigne Moussa moy suñu sang moy suñu serigne e moy suñu yakar ana serigne bay ndongo mali ci siara bu bax way

ba kisamba jere jefati bajen fama fale be xel serigne khadim gi na la ci siara bu bax yaay bo jere jefati gënal de gay boy ya umi ja sop ya kar cheikh mohammed muntakhal basir jere jef ya umi jamaale siara bu bax ya waxtu itam ya ngi ci radio leur gfm 94.6 di ñu may nopp wala ñu baye xel nopp ablay ni degu moy wolof de la ilaha illa anta

0: ko jërëjëf mbokk yi ci jot na bu tafta 0 minutes ko defé ñu dem daari pass publicité ñeu agal li nga xam mo def ci jitaw inshallah taala sin xarim finga toll nonu til mako fofu bu ma daadi ñew inshallah dem pass publicité inshallah daadi ñew and ak soppé inshallah ci kanam deuxième partie inshallah
1: yen bokki dekk bu tedd bi le di Touba bokki école ni bu ñu wowe univers du savoir bokki di école bu jog ngir gu ngeleen ci jangal seen njabotu rax ci dol itam yar leen ci diine bokki école bi mi ngi nekk fi ci tindodi bala ngay ag ci penc mi jakarlo ak poste courant bi dore ko ci primaire ak mbollem classe yi ci top di jangale ay xetu langue yu bari lol ta fasantiko daanu fi jangale anglais ak français ak arab di fi itam jangal xali yi njangalem serigne touba ak mbollem mak ñu bax ñi ci jiko ak melokan bokki bari bi le dañu fi jàngale informatique di manam xarala USC dañu fi def itam formation professionnelle manam duñu yam ci jàngal xalé bi dañu ko itam jàngalalé ay métier yu bari lol ngir xalé bi bu génn ci école bi mëna gennalé ak métiam bokki école bi li di univers du savoir programme biñu fi jàngalé itam bokku na ci programme état bi ngir bëpp xalé bo xamni jàngi nga fi bo fi génné benen école bo bëgg dem ci mbollem école gouvernement bi li lu yomb lay doon ngir li jaasé bi nga fi génné ak école bi li di univers du savoir école bi jog ngir jappale len ci sen jabotu jangal len xam xam ci ay langue yu bari lol da fa santiko rax ci dol itam def ci xale yi metti ñuy xamal mbolé moy jur yi ni kep ko xamni bëgg nga sa dom jangi fi ci école univers du savoir dor nañu binu mi ñel année scolaire 2026-2027 bës bu yalla sakki itam ñi bind xale yi ñongi fi ci école bi liko doré 9h di juroom ñenti waxtu ci suba ngir yeneeni leral wote len ci 77 269 92 83 wala 76 283 55 59 kon yeen mbokk yi dekk ci tindodi ak liko wër dekk bu tedd bi le di Touba ak liko wër mbokk yi école bi mi ngi nekk fi ci tindodi bala ngay ag ci penc mi jano ak poste courant bi fassiyene nak andak yeen ci ay jangale kat yu xarañ lol rax ci dol itam lambo yermande gu matel seuk ñeel mbollem xali yi fi sako xam xam mbokk yi gawlen yobbu sen njabottu ngir mbokk yi jang ba euleuk nga bokku ci borom xam xam yi mbokk yi li dal dara gënu ko
2: kula fadi wan fobe yi yalla ñu bangalam yila ma leegu fi fel sam fu serin baral
1: mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngir présenté len garab gi nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niou katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
3: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq da ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jéxé ci doom adama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko da ngay fajj ci gaawa yegg gaawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak ak yenn sechar gi defal ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la leral pour wax la garab gi yépp ak niñ koy jëlé mu gëdalé ci yow inshallah rabbi taala jërëjëf
1: mbokk yi kon mi ngogulé lolu mom moy garab garab yi nga xamni kon mom la len sen mbokum talibé cheikh sidine mokhtar sidla siptul amine indil muy garab go xamni da fay dox ci walu goor yi nga xamni dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju nena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamni daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbok yi bo ci touba ak liko wor man nga dem ci courni su gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci courni su gédé wala bo accès rek ci courni su gédé ci station bi bo lacté placeu mafal djey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
2: kun fa yakoon la dambe xam xam bi kamam balek sirf alquran hakim serign bar
4: anzalani khayra qadim almustafa
5: sunu café xelkom di café 100% naturel waaw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu set saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel set jaar yoon ci ñu xam café te mën ko muy wa kër serigne saliou mbake sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mënti don wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44

0: Τούμπα τσεκάναμ.
1: Γιαου, τα ριβεύσερην του βάβη γιαου λαϊόχαλ, γιαου σόπεμπι, γιαου μίγα χαμνε, δεν γεμπουγλουμπάχτη δεν κομουσέλη βιδιου τούμπα. Μπα γεγγενή, τούμπα τσεκάναμ, μίγι σούμπου αι λιγέι, γιου εσπέχτη δεν κομουσέλη βιδιου τούμπα. Μπορκούνε τη λιγέι, γιου ε, ταβάχ αψάντε δε διαλύζ. Σαν δε διαλύζ νεκ πουίν κοντεγέ, μου εμπέρε μπήρε χαμνε φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, τάβα τυρόνιο. Λολίνακ τερεούλ μομ τούμπα τσεκάναμ, μου γουίλ. Yanini taxawaayi yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéevlu orange monnaie la. Tuba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misrak mi abi jaay xayr man abaat wajal ilaahi maskani Touba baat misrak mi abi jaay xayr man abaat.
3: Mbokk yi ak fi Fibor Teranga di ndox mu neex lool set lool sell lool ci dolitam gën lool ci yaramu doomu aadama ba tax yéen mbokk yi amee ay xew-xew moo xam màggal cant cérémonie ay njënte ceet mariage ak bépp xew-xew boo mën a amee te soxla ndox mu neex lool set sell baax wóor lool di ndox mu nu saytu filtre ko ba ngeen mën koo jëfandikoo ak fépp foo mën a féete mbokk mi nga jokkoo ak fi Fibor Teranga ci ndox mu neex mi set lool sell lool rax ci dolitam gën lool. Ba ci yéen commerçant yi bëgg a jënd di jaayaat woote leen def seen commande ak nu mu mën a toll daanu leen ko saytul fii ci Fibor Teranga di ndox mu sell mi yemuñu ci ngir dañu def libération partout maanaam loo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba noppi defal la ko ci seen oto yóbbul la ko ba fi nga ko soxlaa ci réew mi ak fi Fibor Teranga ci ndox mu neex mi set sell te wóor te gën. Bokk yi am nañu dépôt fii ci Touba Darul Khoudous fi jàkkaarloo ak mbaarum Darul Khoudous am nañu itam dépôt ci Tindo ji ngeen mën a jokkoog ñoom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99. Mbokk yi ak fi Fibor Teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sell mi ci ndox mu wér mi ci ndox mu wóor mi di yëngu ci fajum cosaan ak aada indi leen ay garab yu baax lool ci seen yaram ginnaaw saytu gi sell gi ak set gi seeni garab mi ngi jóge ci réew yi le bokk na ci Guinée Bissau Mali Nigeria ñu saytu ko ba mu làmbooki njariñ te ñëpp man koo jariñoo.
4: Mbokk yi képp ku bëgg a faju si wala nga bëgg a ñaanlu ci wàllu bayre ñaanlu ci wàllu ubbeeku ñaanlu ci wàllu yëkkatiku koo xam ne kii da ngaa nekk ci place bëgg fa sax bëgg tee ñaanlu képp koo xam ne kii bëgg ngaa ñaanlu ci wàllu am liggéey wala nga bëgg a ñaanlu ci wàllu cat ak wàllu rab ak wàllu seytaane ak wàllu maanaam waxte da ngay ñëw fii ci kër jàmm ak salaam ci wàllu ubbeeku ñaanlu ci wàllu kaaraange ñaanlu ci wàllu yëkkatiku bëgg a faju ndoxam siti emorit tànk yi metti bopp yi metti boo ñëwee ba armée lu gede benn buntu la am buntu bu mag buntu armée lu gede bu mag bi laajteel yoon wi jëm sa wetuk saloum dox di nga gis benn rompin bu mag buntu peintre peintre bu xonk ak bu weex rompin boobu boo fa agsee toppal tali bi jëm sa soow tali bi jëm soow sa loxo ndeyjoor benn kër ñaar ñett ñeent juróomeelu kër sa loxo ndeyjoor ci kaw tali bi uuf tali bi kër gi étage la ci buntu kër gi am na boutique am na jaale soow neex soow boo duggee escalier yi nekk sa loxo ndeyjoor nga yéeg ci kaw boo yéegee ci kaw ci appartement bi ngay njëkk jot sa loxo càmmoñ càmmoñ fa la ñuy nekk ajuma samedi dimanche altine talaata àllarba ba alxames fa la ñuy nekk bis yëpp suba gi 8h suba ba 22h ci guddi 10h ci guddi ku bëgg a faju feebar asma feebar ulcère feebar estomac feebar naq bi metti dënn bi metti xol bi metti dig ginaaw gi metti ba di xasan buntu armée lu gede benn buntu mag la am buntu mag boobu boo fàgsee laajteel tali bi jëm wetu saloum di nga gis benn rompin bu mag bu peintre peintre bu xonk ak bu weex rompin bi am ñeenti potoweñ potoweñ yi ñu peintre ko peintre bu weex ak bula boo fàgsee toppal tali bi dugg soow da ngay jëm soow topp tali bi sa loxo ndeyjoor benn kër ñaar ñett ñeent juróomeelu kër sa loxo ndeyjoor ci kaw tali bi uuf tali bi kër gi étage la pour xàmmee kër gi mi ngi jàkkaarloog minisé waaye ci bunti kër gi am na jàll soow ku jaay neex soow am na boutique alimentation am na ku fay jaay glace ak ku fay jaay diw ak parfum boo duggee escalier yi nekk sa loxo ndeyjoor nga yéeg ci kaw boo yéegee ci kaw dugal ci appartement bi ngay njëkk a jot sa loxo càmmoñ càmmoñ fa la ñuy nekk ajuma samedi dimanche altine talaata àllarba ba alxames fa la ñuy nekk bis yëpp suba 8h suba ba 22h ci guddi 8h suba ba 22h ci guddi man ngeen a woote ci numéro
0: numéro yi 76 369 27 27, 76 369 27 27, 76 369 27 27.
5: Ginnaw saytu gi seni garab mi ngi joge ci rew wi le bokku na ci Guinée Bissau, Mali, Nigeria. Ñu saytu ko ba mu lambo ki njariñ te ñepp man ko jariño.
4: Ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27, 76 926 08 27, 76 369 27 27, 76 369 27 27.
0: Mbolem ko xamne ki bëgga faju ci bëgga ñaanlu ci walu ubeeku, ñaanlu ci walu karange, ñaanlu ci walu yëkëtiku, bëgga faju ndoxam ci ti emori tanki metti bop yi metti bo ñëwé ba armé lu gédé benn buntu la buntu mag buntu armé lu gédé bu mag bi laccel yoon wi jëm sa yotuk salum dox di nga gis benn rompain bu mag buñ peinture peinture bu xonko ak bu wex rompain bobu bo faxé topal talibi jëm soow sa loxo ndeyjor benn kër ñaar ñett ñent juroomélu kër sa loxo ndeyjor ci kaw talibi uuf talibi kër gi étage la ci buntu kër gi amna boutique amna jalla soow neex soow bo duggé escalier yi nek sa loxo ndeyjor nga yéy ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ chamoñ fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné klata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 8h suba ba 22h ci goudi 10h ci goudi ku bëgg faju fièvre asthma fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nakh bi metti dënd bi metti xol bi metti digina gi metti ba di xassan buntu armée lu gédé benn buntu mag la am buntu mag bobu bo faxé laccel talibi jëm wétu saloum di nga gis benn rompain bu mag buñu peinture peinture bu xonko ak bu wex rompain bi am ñenti potawéñ ñu peinture ko peinture bu wex ak bu la bo faxé topal talibi dugg soow da ngay jëm soow top talibi sa loxo ndeyjor benn kër ñaar ñett ñent juroomélu kër sa loxo ndeyjor ci kaw talibi uuf talibi kër gi étage la pour xamé kër gi mi ngi jakarlo ministère waye ci buntu kër gi amna jalla soow ku jaay neex soow amna boutique alimentation amna ko fay jaay glace ak ko fay jaay diw ak parfum bo duggé escalier nek sa loxo ndeyjor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi ngay jëk jot sa loxo chamoñ chamoñ fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba 8h suba ba 22h ci goudi 8h suba ba 22h ci goudi ma ngi na wota ci numéro yi 76 369 27 27, 76 369 27 27, 76 369 27 27. Jeur ngeen jëf.

un serra ñep na ma deftal kess mi nit ci yi soxna jaar lay mariam bu so gëna publicité ñi fa ci ni yaatal la da di agal li dess ci jëtay bi 96 78 37 fofu rek la

0: دولني دل تحو تقيل متاجر بكر ما سل دل تحو يل متاجر بكر بركة خسائبي دل تحو يل
1: jerejeuf serigne bara boy beug cheikh mohammed al fadel mbake malaysia bay boy jerejeuf mbaye si jamu bax yalla sa jam yaatu bi jey si xol khadim ana wati wanu bismillahir rahmanir rahim assalam alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: sama papa bay aladi bop
2: seigne sidi sen
1: jerejeuf bay malaysia rabu bax
2: malaysia rabu bax
1: alhamdulillah
2: yalla yalla may guddi xolale
1: werle amin amin amin amin
2: yalla aduna alakhirah
1: amin amin amin amin
2: samal samal jabo sabaka cheikh al khadim
1: amin way amin
2: di cheikh sun ndaxa mbake suñu borom bi bañ nga baña kanam kanam kanam kanam kanam
1: amin way amin
2: wa and ak wer ak werle
1: wallahi nissan
2: limu nar mam cheikh al dama yegel jam dand ko
3: jëf
1: amin ya rab amin
2: di cheikh sun cheikh aline mbake yalla may ko guddi fan
1: nissan
2: ak wer ak werle
1: amin way
2: gëna dolal dara ji
1: amin
2: dol bi liggey bi
1: nissan
2: di ciar sun baara taal sun salu an sun cheikh sar ibe dem jaay alhaji daoundi ni ngi taal ba sama gawan
1: nissan
2: samba fall mam jaara ablaye sen por ba sen tak sama sun baldu jaay sun modifa seras sun basiru ciam bacci ma samba sek ñaari tali bacci ma samba sen ñaar tali bacci ma samba ja talu be mam santa borom dar salama gawan ci marsa ko la ba
1: ndeysan
2: ci cheikh oumar mbouk ibrahim matim kayre diouf ada bob abdoulaye jan dongo daru khodos tendaj medina
1: ndeysan
2: ci ciare aline sey
1: sidna lucy sidna lucy wa
2: ko ciar bu ba yalla may ko guddu fan ak wer
1: lay nissan
2: ak werle sam ko sam jabotam
1: amin
2: limu yaakar yalla dafa ko jam
1: amin amin bayala
2: cheikh al khadim
1: amin bayala ji
2: ci ciar sunu seyna boutal
1: ya seyna boutal
2: yalla may ko guddu fan ak wer
1: nissan amin
2: ak werle
1: amin ya rabbi
2: yo ko restaurant tam bar tabarak yalla
1: amin
2: ci ciar sey sal mu ndaw aja awanyang anta njay choro fay wala sen medina di ciar mersek bu baax
1: ya mersek nissan
2: yalla may ko guddu fan
1: amin amin
2: ak wer
1: amin
2: ak werle
1: amin
2: samako sam jabotam ci baaka cheikh khadim
1: amin amin amin
2: di ciar sonna fatar castor
1: sonna fatu ser castor
2: yalla may ko guddu fan ak wer ak werle
1: nissan
2: samako sam jabotam ci baaka cheikh khadim
1: amin ya rab amin
2: di ciar jankato ko saadi yeb yalla may len guddu fan
1: amin
2: ak wer
1: amin
2: ak werle
1: amin ya rabbi
2: yag jang khadad cheikh al khadimi yag len deglu
1: amin ya rabbi
2: rawsina fallu njay
1: fallu njay
2: ak sopay fallu njay yeb
1: ñep nissan
2: fallu njay bu fi jaar ma nga jox sopay yeb
1: inshallah taala
2: di ñaan borom be tabarak wa taala mu dal len jamm ci rew yalla ñu yalla dole jamm ci rew
1: amin way nissan
2: yalla ñu yalla dole jamm ci rew
1: amin sama papa
2: yalla nañu yalla dole jamm ci rew
1: amin ya rabbi nissan
2: ci baka cheikh khadim
1: nissan lolou yaatu na bay
2: jere jeufati sen
1: jere jeuf bay aladi bob machallah rafetna machallah matna machallah matalena machallah sam papa nissan koku ku bax la ken dugo lacce fi ci daara ji nissan moy ku bëgg daara ji lol diko safo machallah bay aladi bob nissan ñu lay sante di la gërëm bu baaxa baax ci sa taxaway machallah yow day nan feccum lire bu nexé ndey jaajab sa mbagga way yow mom ay sun papa ya jaab suñu mbag mbolem kuy liggé ci daara ja xamna lolu assalamu alaykum wa rahmatullah
4: wa alaykum salaam
1: malaysia rabu bax
4: ci di tenno
1: santi yalla bu bax
4: bayat masar
1: bayat masar desan bayat masar tuma ngin sar jere jeuf sar jere jeuf sar amin amin
4: bok mom gën lay ñu koy ciar ba
1: bay aladi bob
4: bay aladi bob ñu koy ciar ba ñu ko ñaanal bu dañ ak wër ak wër
1: amin way amin
4: di ciar ci mën taxal ci ñaan ak taan de wër
1: amin
4: yaa seen jamaat ali di ñaan ak taan de wër
1: amin amin
4: di ciar ba
1: seen
4: batte de ci daru be ciar seen ñu tam ko mi tam ciar ba li gën ma ci bra gi akina ta ma ko dragi ni jara bax ba bi ci digum mo mam cheikh mbay ni jara bax mo tafa mbaw ni jara ba am dal do 5 ay ciara bax na fek ma ni ciara sama pam pa du baji ciara bax bay bala jen ciara bax asan sok da har
1: ci asan sok waaw
4: ciara du ñaan na taw ya ciara bax mul hala du kal baba ciara bax wa bi ati ci mo wala dar
1: ne jen
4: ande bo su bay tambe jep
1: jere jef
4: ciara mo du ba nu ba la tati mo
1: Amin.
4: Yep, ku koy xaar yalla nga xaddi.
1: Amin, amin.
4: Muntaha ku koy xaar yalla nga xaddi.
1: Amin.
4: Muntaha ku koy xaar yalla nga xaddi.
1: Amin.
4: Yalla nga yaglo holta ande wer.
1: Amin.
4: Nako jibi yepp ñaan ak moy yepp du ñaan mu yag ci ande wer.
1: Inshallah, amin.
4: Nek ko mom témir ak xane di tayal.
1: Amin.
4: Du ande ku wer.
1: Amin ya rabbi.
4: Jerejef.
1: Amin, jerejef. Jerejef sar. Bayet ma sar machallah konta na ci mom bu bax machallah sirri mon taxal basir ku ko xaar yalla na xadi wallahi asim ku ko xaar yalla na xadi ay waxam la bayet ma sar jere jef yawit ku lay xaar yalla na xadi ku bëgg mu bax ku bëgg lu bax nga machallah yalla yalla fey la yu bi jé cheikhul khadim sirri mon taxal basir yalla fi ak lo teur digo jale mbollem ñi baye xel domam gi nga xamni dim mo la ko neesan ci ndogal sun borom mi nga xamni moko nam yere koy ñaan yalla yeerum ko xare ko aljana bi jeu cheikh amadou bamba adna mom no rek la jere jeuf bayat massat touba ngene sar ñu lay sante di la gërem bu baaxa baax ci cadeau yam solo yi nga xamni mom nga retal machallah yalla yalla feele yeb jeu cheikhul khadim 9628337 jere jeuf bay aladi bob ñu lay sante di la gërem bu baaxa baaxa baax 9628337 serigne khadim so wacce da nga jox suñu bayfal ndjay momi dab dadi mom dadi yekiti yaata la jox sopay momi tam 9628337 fofu rek la

0: سيدي منتخب البصير يلا في يقلو الوعي تني خادم جي خادم نلن سيدي منتخب البصير يلا في يقلو الوعي en animation khassida wala fasikru la minum gañu bax ni ci dara ci tol bi ligue bi la voix de la paix serigne khadim gey jere jeufati demal nga daldi dalu ci suko defé ñu daldi and ak serigne fall ndjay daldi ko yebandi sun baye ju bax joju ndeysan baye alaji bob ma nga ci diwnu dakar di baye xet ci ñarafem dakar yi mo bu cheikh mustafa al karim kon tan nation bu bax am bolem soppi nga xamni waxtu tembe ñu fay baye xel machallah ñu ngi leen di sant di leen gërem bu baaxa baax seen taxaway rafet na lool machallah sa su ne den len di sante bu baakha bax ndax ki nga xamne dafa bari ay item dila baye xel machallah sante ko rek mo li war kon su ko defé kon sa su ne dama yi sante mbolam ñi baye xel waxtu item ya merci ak yaayu daara ji tol bi liggey bi machallah ñu ngi koy siar bu baax baye balajeng mom moy bayu daara ji mom itam neysan ñu ngi tam ñu ngi koy siar bu baakha baakha baax soxna badjan fama fall sama yaaju bax yo neysan ma nga ci salatia ma ngi koy sante diko gërem diko ñaanal mom itam machallah fan yu gudd lol te anak wër bi jé ci wul khadim lu baax rek am solo ki sama yaay dindissane momitam ya umidia momitam ko don ko am yité lol ñu ngi tam ñu koy sant bu baax bay andi sal di won lu galay baye xel radio leer gfm 94.6 ñu ngi ziaré bu baax baax momitam ci ko ñaanal bu baax baax baax ñoñu ay mag ñu baax ak ñeneen ñi nga xamni waxtu yi tembé ñom ñu ngi baye xel suñ mu don baye daw ne beng dal jam machallah serigne fallu job sam gignago deg lol momitam ma ngi koy sant diko gërem bu baax baax ci baye xel gi ba ayobalo momitam ñom ra lay baye xel serigne ndjay diouf touba sam machallah ñu ngi leen ziaré bu baaxa baaxa baax 9628 37 fofu rek la ñu and ak serigne fallu ndjay jox ko sunu papa ndeysan suñu xarit mu doon ko baax ndeysan baye daw na mbeng dal jam baye yat ma sar touba ngeen sar ñu ñep dañu bëgg serigne fallu ndjay ñu daal def ni sobi ma jox xarim da xaw soufi de sobi amout qualité xaral xarim ma ngi lay togn de nissan sama xarit la xarim sok nissan ko bax la nissan ay seen xarim di mo wax dara de yow amna lu ma sante way yalla xamna ne bobu legui de ma ci re way xamna ne dama santone de fatou mako de wallay nissan tin waji su ko defé xamna ne ci ce dossier la né ni xarim sok ce dossier la né ni de ce dossier bi ay ko ndire jeuf mbokki la voix de la paix moy radio bi wote jam japdante ko wodante ba and ak yakar dakar touba luga dara ci tol bi ligue bi kon bo serigne kharim ligue ñu war su ko defé ñu def ni khataba serigne fallu ndjay
1: khataba qalbi yalla ma la wsa da adatu bi tsa

0: habitué mon ambiance là de faire mon dîner ici là de faire le bar dans le camp face à Dieu de faire le bar bien tout bas de faire le maître avec Marie de faire le bar bien mangé une gang bambou jamon de ça de faire le malin bon tournant de faire le bar battre qui je suis et tellement de nos
1: déjà
0: de faire le tenir tout le monde en parle
1: agor
0: de faire le Abdou Fall Ball qui est carré de faire le bar
1: talkala
0: ya di dama ma dal ta am jabatu bay samba gep
1: talkala
0: bay wun ken
1: seigne mohamed dan bakam cheikh mohamed
0: seigne mohamed dan waw
1: mo cheikh mohamed gor yalla neul mako talkala
0: ko xal ba ma tam
1: talkala cheikh duval mom cheikh mohamed saval cheikh duval
0: islam rek ko ñor
1: walay walay walay
0: islam rek ko ñor
1: talkala walay walay
0: ci xale ba seigne mohamed sal ci xale ba abdou fall ba ken kay di siare bax cene ngay senti ba di siare bax
1: tergal
0: bajan di siare bax wangal di jeen mbegat na ka tuli ko ñam yag tane
1: weer amin amin ci barka borondo
0: yalla guddal salam tamande weer
1: amin amin amin
0: ak yeb ko ko yene
1: amin ci barka señ do
0: wa yalla defal na jam ak rewal
1: amin amin amin
0: nan ni ñaan jam ci reemi ak reemi
1: amin amin amin amin
0: jam rek jël ñaan
1: amin amin
0: yalla nu ko yalla defal
1: allahumma min ci barka khalis
0: da di mom jam lay do
1: jabar jamako jik
0: yepp mel na mom jam rek am ci rew mi
1: tarkala tarkala
0: la do di kenn di ci xass kenn di
1: tarkala dere dere dere
0: dere
1: dere dere dere
0: dere dere dina rek ci lañu
1: tarkala walay walay walay
0: sama yalla yalla defal len jam
1: allahumma min amin amin ci barka
0: jere jere
1: amin tarkala jaajeuf mbokk momu di wote diwanu njambur ci luga baye yat masar ci tuba ngeun sar ñong koy nuyu ñong koy siar mbokk da yeungu ma and ak mom niko assalamu alaykum mbokk mi
2: baye gore ja baye balla jang tuba
1: ma baye balla jang no def
2: ngi lay siar li ñaanal jam
1: yalla nako yalla nangu ci daraje señ tuba
2: ñaanal ñepp lu ko
1: ande amin amin yalla balal mi amin amin amin
2: nga wax na ba nga def ci way def nga def lo xam sax ci lu bax baye lu bon rek non mo gëna wër lepp
1: deug
2: yalla saxal ci lu bax ci jëmm yépp lu ñaaw mangi lay siar li ñaan ko du wanda gëna
1: amin amin ko bako way
2: siaré nak moodu fall baaru sanka yéri siaré sey am bi sall bayar mu xaar moom jëm man ko siar lu bari ak sey chef am bawor ak mam balen jone ak sona ko am fatu wa jëm ak mer sek maris ñu ngi siar li ñaan jam
1: tarkala
2: ak baye mbay jëm ma ci bol ak baye mam jop sindodi ak cepp ku teug rek ma ngi lay siar li ñaanal jam
1: yeew
2: sa baye mu teen ma ko siar lu bari bari
1: barkala
2: ko ñaanal fa ndu wonde wir
1: amin ci barke señ doon
2: señ ci am ba ci mo ngi leen ba ci yalla na yag ci
1: lolu moy daalen bi wax nga deug amin amin amin barkala baye balla ñang desan abdane la mom moy señ ci am bakam señ ali yalla fi yag lolu baka te wir amin ci barke cheikhul khadim yalla su baye ma o fan da sa barka ba ñu ngi siaré Seydou Fall ci kër bar suñu xarit suñu soppé di siaré Aliou Gueye ci Marso 4 mom señ Ahmadou Ndodi dogal daara xodos di siaré Modou Fall waye di jaajeufal nak bokkep di jaajeufal ci bisu señ Ahmadou Ndodi mi nga xamni ci wér yi ci lay doon insha Allah rabbi sëretu légui xama gën nga bari ñaar fuk fi nak nangam lay doon ñu ngi siaré bokki talib yépp di siaré kullu ko xamni bay xel señ Modou Fall khalifa señ Cheikh Mbacké Fall mo señ Modou Fall ben ci saq mi ci daara xodos ñu ngi siaré di siaré jabo señ Bassirou Mor Mbacké go fa nek di siaré tam jabo señ Mamour Pakala gep di lay ñaanal tawfiq te diko sakku ñom ci barké Cheikh dim cheikh ahmed bamba seigne abdou fall mom cheikh mudou safal ci diwanu njambur lugo nung koy siaré bayat ma jerejeuf ñu lu bok yépp baye mudou fall mom mu nekk ci keur bara ñung koy siaré diko ndokal 88 1337 xama ablaye nga yëkëti ma touti xasaayit ma dogo dikat gatan lu bok yi
3: karma dan la
4: soat bo jamtiba fam
3: yaqina anna maulaya
1: tuarkala bu ko defé rek tam bi rek ci reni nek di xaarani mbok yi ku bëgg tab ci bi jotaay bi melni wax mom dafa joy nuko lo joy muy dama waxto wax ma jotagul delu joy nuko lo joy muy no bay ba wess dama wax wax nak waxtu joge rek nuno baye xel ci ni da am fu mu jëm no nak li ñi dug legi ni wax rek amnu ku ni gar walé amnu ku ni gan bagaf amu ci ni ni wax rek lañ waxé wax ci ni ci djublu djublu ci lenn lool ak defar rek dañ ci djublu ngir fatarakallahu nit ñi fatarakallahu nu gëna defaru duma ko noppé di wax ñew ñu di yar kenn baani jangal kenn wala ñu yé kenn wayé gëna yalla natolo nu ñu wax ci waxu kay te ni deglu dañ ci wax lu waxu nak te ni wax waxu na tay ñim soxal ak ñuy teel ñu koy deglu ñu koy baye xel marka na leen ka nga xam nak fa tarakallahu

0: lu bax neexu ko ba amana yi moy walam maam bu deg wax jox ci ko du ko arranger man na ci auto sax legi sax ñul taxi sax koko japp projet bi mu ni ma deglu wax ci arranger ko bu ko neexane jigi di ko xolal laal onu ba topale ko ki nga xam tam wala mu ci biir keur sax deg roje bi wax mu dem ni di wañu roje bi wajib da xumbu xumbu gi du xum du xumbu la ko ñor ko kenn ko ne la la ñor yanke waaw ndaje mom bu mo tam ndaje mom kenn ko ne bo ñew ci ndaje bi ak na ngay dikk ci ndaje mi marché mom bu xese ubi marché bi ku ci nek ya nga ñew ku nek la ngay jaay ki nga jaay tamata ñam bu ki jaay joxote ki jaay supame ki jaay jenn ki jaay gejj ki jaay yet ku ne la ngay jaay te la ngay jaay faw da nga gis kulutim la ñaata kon aduna non ak la demé wax ji mom kon numa naxaw jam man waxtu bu sa bu waxe bokuma ci ñox ba nopi nan suma nopé ku ci gese bop nak ma jéggulu dédé ma bëgg ci nek kene ci lool la nga xam da bay lepp nga xam ni fatara kala man nani gëm yalla ga war ci mom deug deug def ko te boko dabante ci yone ko do julte atana xex ak yow waye gëmul yalla ñak gëm yalla ga moy japp na lu am ci aduna ma am yalla ko ko xani wurtak bi japp na ni mom ay ndomba yu forox ak ndomba gu ni gaw ak bité bu forox ak ca ngaay ak xamé gaay lu nek dina ko songo lu nek dina ko songo bakkanu bukki sax am ñu ko tak bakkanu bukki waaw bakkanu bukki am ñu ko tak bop goor sax am ñu ko seen kër am ñoo xam sax wallahi alal jaral leen du julli barke cheikhul khan du ni baye faal du lan alal jaral du julli du julli am ñu alal jaral wallahi sacrifice seen soxna wala seen jabar wala seen dom barke ñoo bak ray ko faatu am pagay am du jaw lu xaj dafa bari am pagay ban jo xam ni wallahi alal de leen jaral am sabtaaw legi dem dem tok nuyel sa taw bo mo joxe bo def nangam leg do jexal ngay na de sa bay bi manako ray ngay na de sa day ji ngani man na de sa awo bi ngay na de japp ne mais est ce que yow alal joju boko met jere jariñ te li ci gëna yëm di ko am mais am nga boko amé ndax da nga yaangi sel yalla sa mbol ndax xolal bakkan bi ga faat bakkan bi alal ji li la ko mëna may faw ki de faw baat bi ki bakkan bi dem nga am li am pa ga di jottu xaj lolu ko jilu fi jar lolu du gem yalla du gem yalla ta japp nay bi nga amé soxna yow bi nga amé soxna am nga alal bi nga amé dom jexelu dara dom moy alal mitul ko aduna moy soxna li jikko alal alal aduna moy dom am nga dom sa baye bi la jur beccum dal kam nginte wona dafa la lepp taxaw wala sa kam yakatan nga dem am kulani bo ma joxe nangam nangam def nangam len nga def la nga jox sa du bari sa baye dal nga yoram dem ba sa baye na bi toru ba sa baye na tank bi dem baw waaw wala na def wala sa ndey ji ray ko boko ray dal mom inshallah gi nga la ji wala ko ne nga gingali lepp ya ko mom nga ah wala ne may graw mer mana dem deful dara lo dana wat ne yow ju alal alal la ala jo xam yow do julli te do bay fal fu seen yow julli fu ni julle nga ñokati ko jog dem waaw lolu yow ju alal ta ga yang ci dem makka nak waaw ga yang ci dem makka de ga yang ci dem makka motax dem makka dem makka bi yalla yalla sama borom nangu ko aji ko ne yalla nga dem ak jamm yalla nga ñok jamm ko aji ku bëgg dem yalla yalla dimbali ba nga dem waye demini waras na xol demini waras na ko xol demini waaw amna ñoo xam mom fan jaar xam nak bu li olof naan ñepp gi naan sangara taxulu sangara dagan bu ne bu waxe tam ñepp taxuni wax du man dong dal bokuma ci ak gëna wër waxit bu ko xey fatara kala ñako moma tax ñukoy wax waye ci bokku nu ci ci bokku nu ci kon mbokk yi lolu nañ ci gëna baye tam nañ ci gëna defay incité bu baax sunu kam tulay katan ci digënté ak sunu borom ci ragal ko te moytu yu bari tay dama tay yu bax tay waxantu lu bax lu way xam ci lu bax xam ko ci nit ki nga diko wax lu bax lañ ko xam nga diko wax leen lo xamul ci mom xam ci xam lo xam amana joonona ken lañu ko ma delsi wat nak ci walu whatsapp waxna ko ci njal ben gi na ci def prestation waaw waxe ni dayna war da legui demna fo xamni beug na done communication bo xamni fi ñu ko bëgga yeen lepp atunuko legui sama nit faato legui nuy aju lu guddu bi li jëk moy bi nit faato li jëk moy ana fatom nan ko yone ci nan ko yone telephone yi deug la baxna mais su baba ndax am ci mbokk mo xamni sos na ta jige ndax amna whatsapp bu dem ba yak ko deg ni mané dem kadi kale gañu ko ki gañu dem ba ndeñu ko dem ma tay la ko deg ñu ko xana mo xana gisugo telephone yi e way xana gisugo telephone yi yi mënu jox loolu nani bay telephone day baat bo xamne fam andi ci olof suñu xafaan mo wax nako telephone moy telephone nani bay programme xibaar yi téla jallale ci whatsapp yi nan ko bay kilifa yi bare bare faatan fan yi tagana len tu tagale jotul ay eureul jam xam nga kene suñu sambakam suñu salu nela wek rok mu suñu salu kala mo nela wek rok eure bi gëna graw ken xamuko dem kilifa gu mag ñu jëk ci tag ko ni ci la bokku té lolou ñaka dal ñaka dal ñaka doylo ak ñaka gëm yalla ak ñaka xam ak rambax rambax rambax ak jama moko ni koko koko defal mom wo na ma ni xolal doomi señ bako man ko defal mom mu na déggé mom xolal mom lewi ni mom bu na ko wax mu lukum en na mel nan la ndax señ baye da am ñariñ ta ma na fe tok ta ñaanal yalla fa yalla te wëru ko mu señ xaf say mu señ xoy ma wax lay leer kalanu kalanu tagge señ so saliw dani balaw dani jek dig ni señ xaf say ta la bok lolou lu ko gëna ñaw ci ta ñakatay mo len ko bi ñakatay nit day tay wasabi dal mu ci def attention lañ day ci xew waxna ko legi ben way nana ko wallahi gis na day guy tak guy tak wallahi bu mu tuddu fay da tak ni ñepp ba talu mu tudal waw da ñam tak tak tak tak tak tak tak tak tak bayu kulil waw da ñam tak tak wara bayu kulil nan day xel ci li waw da ñam tak tak wara bayu kulil lolu bati bati olof la ñimay waxal xam nañ lolu wasabi dal ci xew doon war wax ji señ abdou khadi khalifal wax ak kerom ji limu wax fa dajale ay njabotam japp na sañ nako nak wax na da bëgg nu wañi xé noñi ndayalé yi waxul ndayalé yi féré yi ni féré yaq yi nan ko bayyi jox nit ki ñaari juni bu ñu andi 300,000 nu ko xal xalé tak jabar fa ko yele ila yumi dini dem féré ci 1 million
1: ci ñaar FM
0: sa capital bëpp amu téméré juni sa nday ak say bayyi ak say bañ ñepp ku na tégam dikandi dik joxe yoyu la señ bi wax tay waxuko ngir len am gum am yermane ak tofel gum ambar ak bëgg lo dimbali motax mako wéfal waxu nga botam ben way la ni balaw ni señ bi neena ñett juni moy cyan gi legi señ Touba wax cheikh fatou ki bat lol day bo ko am xel ta am xel tay deglu tay deglu tay deglu xol woro japp sen lol wala wala am nit wota mana ne nikul han yo nako matu señ bi degul fofu señ bi lam la wax bako tay bam ko wax mom ak njabotam tok di wax rek wax njabot gi ngir nu wañi yoyu ngir wajal mana wajal addu yi baye fal addu yi lay joxe may baye fal takum jabar di ci finance xalif bari ak ñeeni watak lu mu dugu jo baye fal lolu walam señ fo ro nek ak lu lo bëgg dimbali la ci dole ko moy benen bi waxna ko ci jalben gi señ so fal mar wax joju ko waji ko waxal kero wax joju met na señ so met lay talibem met na njabotam wajjo da katch dafa katch bu jikke jek togn ni suba ci alal suba ci aljuma ci guddii 21 jappende sama jikke jek togn ni señ bi neena suba ci gaaw bi señ Safar neena mom sa bu doon señ bi rek kenn xam ban señ lay wax waye señ Safar bar neena suba ci gaaw bi bu kenn sang ku sang sax Fatima na la ja fek ak alhamdu lillah jëm xol ji wax dara lu ci deug lu deug dara lolu ci neex wax lu deug nan ko moytu baye fali fi nek dina ko alantene ñepp tel ko xam baye fali ñu ci ndigalu serigne bi serigne taqala ni deglu serigne taqa joxe ndigal ñu ci digal li or ma ji ci dekk bi la ci don doxal tay la walu guna ay serigne amdi khadi yeesa lan nako ñu ko doxal liggey ba ci universite ba bëtima yo ko joxal mu serigne amdi khadi la tamu don serafal wel nako andok ñoo serafal gi ma koy doxal ko di baye fal bo duggu tuba yegg fa bo fege di nga xam li baye fal bo nam bo bëgg gis xarkaramam bo fa deme xol ko ni ko fek yi de moy liggey bi nani moytu wasabi amul njariñ babu am njariñ amna lu mu yak duma sax amul njariñ ndax bo ne amul njariñ ñen ñuko deg japp damay sooté ndax man yor nako waye man nimako yoré man mom lu simple la ko yoré man mom nekuma ci amo jottu fuma tollu ne ci ay téléphone di karankaran yi yone na la ko xaram yone na ko xaram yone na ko yone yoy yep do moy man yone ci aduna manam baxna nay don lu bax bu baxé baxna ndax dama ci man nga gis lu bax gis ci lanen waye amna ci yo xamni du leug téla tagay téla publicité programme bo xamni ñewugul ak programme bo xamni dañ koy neub kenn bëggul ku ko yegg yoono ko baye kalisal baye fal bu wacce liggey di señ am modou mel na kala mo wacce liggey alal ba jojo man da bokku na ci ñiko xama duma ni mako jëk deg way téna ko deg lool ndax xama digënt 9h di sé deg nako ma ngi sama kër rojo la jëm ci kërok waye barke cheikh fall kër sama ñoo rojo kërok billahi fek ken xibaar bi ken jallugo dum mako jallale mais amma ci xol li jëkënte moy xibaar bi mako jikko wax lu jikko wax avant ñu denc ci señ bi Sénégal yépp yëngna ni señ bi xat señ Modou Mbenn nelaw na ñepp teul tebe ka dal ba man koy denc fa ngi xol ken mu fo mëna jaar ken mënu fo jaar nga dem ci denc ba limay lan yoyu nan koy bayyi ifi nek yalla fi yalla yagal waye nan bayyi xel ci bare bare tay moytu bare bare assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
1: barakatuh bi anna al badia ajada la yarum alimtu yaqinan.
2: Vous écoutez
3: les réseaux
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Largué FM.
3: Les réseaux
2: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantibé FM, Indi Largué FM, di bati jam, japlante ak wolente gu andak yakar.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mang leen di nuyu di leen xare ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pir 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi ñenn ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal neew doole sonal leen lol lol lol lol ba nara tass seen kër motax ñu gëssu garab gi indil leen ko ngir ñoñu yi man ci safaraw mëna amaat yaakar seeni soxna mëna amaat yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeye dello ci wat ko jël la nga joxe won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxe te radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñewal jël suñu garab gi ñuy woyé gor pir 100% katan soko jëlé amo résultat ñewal dello ci wat ko jël la nga joxe won garab gogo na kuko bëgg budé fi ci Touba ñewal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñewal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokal ma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yok ta du am benn jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am benn ngañ du am benn effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal leen lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañu xawon ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day andak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam di ko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala zukar bu wacc nga am ko te bëgg mu safara wu ndax tawat yeppay wër li kuli daawon dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu amé asthma asthma nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñum dal ñu bari dañuy defé na sax sétan da leena japp te fekk na asthma rek la ñi amé asthma nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñogi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañu amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci om bi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare om bi dafa am li ñu wax cartilage am liquide bu fekké liquide bi dafa wañéku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti romantisme nak ñaaré fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yénalu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñëw daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatale nak ab den lay japp nurona ak estomac lol te bokku ñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab den day tang ci dig ginaaw day faral di metti yitam am na ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencer am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilical hernie de la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am mag ñi nak la ëpp lu muy sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci beccëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dret sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir gro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goat da ciy feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 30 34 34, wala nga ñew ñaari pono ci souf étage bu wex bi, fofu la cabine d'arminam bio nek. Ñi nga xamne dañu am hypertension, hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek, tension bu yek nak képp ko xamné mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop, indil la yaram wuy 10, ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC. AVC nak ñaari xet la, ischémique ak hémorragie, mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral. Kon ki nga xamné da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud nelaw, wala nga dugg sa toilette daanu, wala nga jek daanu mu dikkel la, non mom dal daf lay bet, motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral. Ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel. Kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal insha Allah rabbi. Ku ko bëgg woñu 77 943 06 88. Amna ño xamné dañu amé oligospermie, moy seen man yu dafa oyof, wala walax ndian yi ci wara nek doyut, yoyu pour nit ki am dom, pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom. Kon ko amé oligospermie man yu bo xamné dal doyul, walax ndian yu doyul, wala qualité bi baxul, quantité bi baxul, woñu 77 943 06 88, wala nga woñu 76 750 34 34, wala nga ñew daru minam bio ñongi ci soufu étage bi ci ñaari pono. Bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk. Mot de vente dañ ko fi safara, moy biir buy metti. Ballotement de vente dañ ko fi safara, moy biir bo xamne day am air. Gonflement des pieds et des chevilles, moy tank yo xamne da fay newi. Drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi. Tuberculose chronique dañ ko fi safara. Xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day ëpp morom ja, ñen ñi dañ koy metti le, ñen ñi du metti, waye luy mag la. Kon li gën moy nga fajj ko. Ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi. Cancer mom la olof di wax ngal, tour wi nak mo reuy, waye ngal la olof di ko woyé. Fum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau, man na dal ci foie moy cancer de foie. Fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah. Likuli daawun dawa. Ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy, manam den buy fat, difficulté respiratoire, ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëw 77 943 06 88. Manque de plaisir, jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex. Règle douloureuse moy gis règle muy metti. Bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit, waye dañ ko fi fajj. Cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp. Migraine genn walu bop go xamne day faral di metti. Epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat, ñu defena dañu yare rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop, dañ koy safara. Fever moy yaram bo xamne da fay faral di tang. Insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi. Cholesterol manam diiw gu bari, ñi nga xamne dañu bëgg perte poids, seen yaram jël poids bu bare bari, ñuy gawa sonu tay dañ ko fiy traiter. Hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret, ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret, dañ koy safara fofu. Infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traiter fofu. Fibrom calcul reno moy ñaari rein lay japp ci ginnaw. Brûlure moy ñi nga xamne dañoo am ay lak lak bu metté metté metti, mo xam gaz lak len wala courant wala dara, ñu bëgg wër te du am ben tas, seen jëm dara du ci yaq, seen peau dara du ci yaq, ne ñew defaral nañ len garab yu wer. Ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep, wala muy metti amna fofu. Animé ñi nga xamne dañu manki deret, garab yi koy safara ñi ngi fi. Énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal, day dal mak di dal goné nak. Waaw kyste fibrom yeyep miom trompe bouché douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti, kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88. Mauvaise haleine ak perte balance ak douleur bas ventre, yoy yep dañ koy safara ci cabine bi. Kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yima tuddu ak yuma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi, wo leñ ñu ci 77 943 06 88, wala ngeen woñu 76 750 34 34, ci 77 943 06 88, wala ngeen woñu 76 750 34 34. Garab gi ma tambalé won nak fi lay mujjé, muy gor pire 100% katan. Garab la go xamné dama koy jaay garanté ko, soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk, ñi gaaw jot sen bop ak as bo mëna am, soko jëlé té amo ci la nga bëgg, bo xeyé déllu ci watal garab gi. Garab gogu nak mang ko ji petikola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam, ci lañ ko liggéey ba nit ki man ko jël am résultat te do am ben effet secondaire. Ku ko soxla woñu 77 943 06 88, wala nga woñu ci 76 750 34 34, wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu etage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba
3: bil muslimina abadan wa la
5: en tant que mère la santé de mon enfant me tient vraiment à cœur je veille au respect du calendrier vaccinal de mon enfant je le fais vacciner dès la naissance contre l'hépatite B la poliomyélite et la tuberculose Je le ramène ensuite 5 fois à la structure de santé la plus proche pour être vacciné à 1 mois et demi, hexavalent 1, VPO 1, pneumo 1, rota 1, à 2 mois et demi, hexavalent 2, VPO 2, pneumo 2 et rota 2, à 3 mois et demi, hexavalent 3, VPO 3, pneumo 3, rota 3, à 9 mois, RR1, et VAA. À 15 mois, il recevra la dose de rappel RR2 et hexavalent 4. Vaccinons aussi nos filles âgées de 9 à 14 ans contre le cancer du col de l'utérus avec 2 doses de vaccin espacées de 6 mois. Veillons au respect du calendrier vaccinal de nos enfants pour les protéger contre les 13 maladies cibles du PEV et leur assurer une bonne santé.
6: Salam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bilé xibar bu yes bilé ak tay sir high tech bo andé liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp telephone techno bo soxla muy modèle pop spark Come on, ba ci tablette Tecno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lébal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir High Tech mbokk mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pinchum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci Arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lébal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat sëkk bo amé défaut de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirub juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokk yi lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokk yi bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir High Tech ken duma fa jitu
7: Touba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu Orange Monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
8: Misrak mi abi jaay khair man abat wajalilahi maskari Touba ba Misrak mi abi jaay

takku sanu mam cheikh ibrahima fall ci radio tiener fm 88.6 ci dakar amboki li ken musuko gis ken musuko gis ngeen ci andak yaay fall bu mak bilé yaay fallu mam cheikh ibrahima fall bilé koku modi soxna ami jobbe ning ak beug teewolu teug mam cheikh ibrahima fall mom soxna ami jobbe ning ci bopam moy jox dig dajé mbollem auditeur yépp ci takku sanu mam cheikh ibrahima fall ci radio tiener fm mbok neema kagn lay am talatak alal bo bu nek liko doro 16h ba 18h waw takku sanu khasside la takku sanu wolofal takku sanu zikrula ak lepp luy mbindu ga yu bax yi kan mo len ko yobante soxna ami jobbi ning mu mam cheikh ibrahima fall ci bir takku sanu mam cheikh ibrahima fall a mbok talibe yi yaay fall bu mak baangi nonu le moy anando ak auditeur yep di len yobante li ngeen di begge talatak alal bo bu nek 16h japp li nga xamni mom modi 18h da nga bëgg bokku ci émission bi ngir waté def say ziar wala itam nga sakku khasside mba wolofal bo so begal ci say xarit say wolere say am di jam waw wotel ci 88 628 06 18 takku sanu mam cheikh ibrahima fall ci sen radio tiener fm

0: bajili chimnem, mam sohme jara lanu walu.
1: Dada dada bajili chimnem, mam sohme jara lanu walu.
0: Dada dada bajili chimnem, mam sohme jara lanu walu.
1: Dada dada bajili chimnem, sohme jara lanu walu.
0: Dada dada bajili chimnem, mam sohme jara lanu walu.
1: Dada dada bajili chimnem, sohme jara lanu walu.
0: Man sohna jara lanu walu.
1: Man sohna jara lanu walu.
0: Jilli ta jaa, pulbusle jilli ta.

0: ba mu dem dalli wagnu
1: sangar de ko la raaj de ko mo mel ke ma mara ko bay kana na mara ko kana da ma
0: ay jaba ganan yo yo dom da ma war kenan ko dom demal banu mam jaara mo doy ko wa
2: billahi minas saytanir rajim bismillahir rahmanir rahim
0: ya
2: sallallahu ta'ala ala sayidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ayri qaddimihi wa sallama taslima mbokki juliti mbokki talibey assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ganna banu sante borom bi sumu na ta'ala di julitay sama ci sangum sang yi sayidina muhammad alayhi salatu wa salam deluna di santati ya serigne touba cheikh ahmad bamba khadim al mustafa tay ndukal ma cheikh ibrahim
1: fall
2: jide ci nobe ziar serigne touba serigne muntakha mbak yunus ahmad al
1: mustafa
2: ñaan yalla su mborom gudde fana wërele ci rumba lepp lo xamal
1: dina
2: mu ne ko ligelu matul islam ñam mu ko ligé mamam serigne touba ñaan yalla su mborom defal ci li koy
1: ndortal
2: waye fal yeen bi ci bopam dolel ko katanal ko bu meuna egli yeen ci sum te ñaan ci man ko mbalem talibe yi barkam yon makka alayhi salatu
1: wassalam
2: non la ziaré serigne ñam di xadi fal innu serif asan fal mom man sey rahim
0: wal wal
2: deggate ñaan yalla su mborom gudde fana wërele ci rumba lepp lo xamni non mën na ko ligel man sey rahim fal am ko ñaan yalla su mborom defal ci likay waye fal yeen bi ci bopam dolel ko carton ko ba mëna egli yeen ak ci sogum te ñaan ci mom man ko mbalem talibe
0: wal wal deggate
2: barakati nabil mustafa alayhi salatu
1: wassalam
2: ziya sir imam musa ibn musa muhammad al fadi ñaan ko tawfe jena ke di ko ñaanal mu ci gëna
1: ci
2: way noné la ziaré suñu ba sir imam mbacké mom serigne ali musa muhammad al mustafa ñaan yalla su mborom gudde fana wërale ci rumba lepp lo
1: xamni
2: mu ne ko ligel umatul islam na mu ko ligel mamam serigne touba ñaan yalla su mborom mu defal ko ci lu kenn yu tam kit nabin mustafa alayhi salatu wassalam zi ak mbolim jabatu mam borom touba yi ak mbolim jabatu mam sey ibrahim
0: fall wal wal mi dem na gune ngeen gi jebo day gandine
2: way noné lay ziaré yi mbolim kilifa diiné yi na ci bi rew mi abitin rew ak kilifa ade ñan yalla su mborom mu defalen tawfe jana ke sey ibrahim bark cheikh ahmad bamba khadim
1: wal wal mi dem
0: na gune
2: zi ak mbolé wa kurelu oxyde ornissance khadim mustafa allah solidarité batub jam la buy wote jappalante ak wolentou ganda yakar la voix de la
1: paix
2: de la solidarité de les soudards ya sama ñaari waay ñan yalla su borom gudde seeni fan wara seeni ci yalla na suñu borom defal len tawfe jana ke seen defal len soxna de tuk daari barakati nabil mustafa alayhi salatu wassalam non la ko ñaan li mbolim waajur yalla su borom am man nako yom nak sañ nako yalla ñu ko bur yalla defal defal ko mbolim ummatul islam daagu ba selo hopito ziya molem ñi xamé té ñu fa nek ñan yalla su mborom fugg seen bop wëra seen ñi
1: ñaan
2: ngaw ñu tantu na ci bir kër yi on ak seen yaram ak ñu toor bu ñuy soxalé di dem ku mu ci mëntu doon ko
0: nek
2: yalla na borom bi defal la tawfe jëne ko seen barkit nabil mustafa alayhi salatu
1: wassalam
2: ko ñaan ñi xamé té ñom la ci abi fété gën na ñan yalla su mborom gën leen ci bobu la nopp yalla su mborom gën leen ci bobu la nek te bañ leen natto te leen fa yobbe bepp julu bi fa nek barkam ñol ma ka ali salatu
1: wassalam
2: lelu di ko ñaanal suñu way dawlu ñaan yalla suñu borom mu yërem leen te jéggal leen seen ñaan seen ñaap jéggal leen seen rëccu rëccu xara leen ci jëne gëna kaw yalla suñu borom musa leen ci fitna allah musa leen ci safara ak leen ci biir ma leen te bal leen art ci mandu ak bepp julu bu nek ci bi suñu barkam ñol ma ka ali

0: Si amboreem taal bi ni ci biiram mo ila ñu nekk bitim rek ak ñu nekk ci gox yi fa sant ko ci sa bu ñu addu bu nekk ñu ngi ñi baye ñaan yalla su mborom suñu kaddu fekk leen ci jëm mbokk yi seen animation tak sanu ci ñeer ko janta magu leeram do la tan ki ci and seen mbokum taalib yi seen xarit la way seen doom la seen jarbal ki doon bëgg la jox leen ci mi sona mi jobb ñi ngi mo ma sey ron xefal na fa babul muridina wal muridat ligay ko no ma mo kaddu gay baye ko fi seen radio ci ñeer fema tax ñu di point 6 dakar colobani 41 ang 32 den nak serigne touba gi jakalu ke zerni sam jeri jari immeuble cheikh mustapha mbaye quel kerim studio suñu mam sohna mi ni dalu waye noné lañu lekkelo radio la janti bfm touba mbaye 95.2 studio sohna jari abdullah imam mariam bu so jaji falna jori abdullah sambo mañu fa togal ndongal mustapha kuli borom xin baye mam malin ya mam kharim so ko jori touba sa da fal chamam bu fa Allah zida ho rege soldaru serigne touba serigne salim baye jere jef baye gore ndjay ndanan gelu cheikh mahamoud def fa ye bu sa sona ge he dam ne sona ndak ji am bole wa 95 begim bole wa leer ge fe ma 94.6 ci rew jaji falna se mbake lo mañu fa taw sona mam fatou jo sona ndey lo bole wa leer ge fe yep jo len ci ron ma len del soir fi ci 41 ang 38 ziam bole wa dara di len bege bu wara wara jeur ni associé na wali yu ngi suñu directeur sohna ma fatou mbacke di ko ñaanal mu ci gëna xewa suñu baye allah ji habibullah ndjay baye salam bor mu tur ngi baye mom du ci walu sax mam sa sax abubakar ndjallo habibullah imam balu ndjoon borom daara cheikhul qadim baye sama lo wadjal wadjal ñi wadjal suñu baye serigne rasoul baye nanga serigne modou ma baye ndjay touba ci serigne touba ci ko bani baye mustapha sala ka baye jo fall borom dem bak te ngir
1: lay dimbali
0: dem fa ni sen traditionnel jox len ci rol ma len dina ibrahim assis nanga se mahamoud mustapha mbake ma chatu ya am sayyidna ali ya mom serigne sen mbake serigne ali jam serigne modou mustapha serigne sidi sen yaay bo adja aram job yaay njebbe bi sohna fatima sama dom sohna awa jaar mom sohna jatu lay mamari

0: nak serigne bara ja zikrulah fadian bolem gore yalla gi ay fal ni baye xel yep
1: rendi la ilaha illallah la ilaha illallah
0: du ka dia sonu bintu gay mom serigne mbake mo xamé johal mako mam cheikh fall johal mako mam

0: na ko sona o puy ma ngi diwanu medina di ngi baye ko mbolen wa
1: wan sura alayya barakat
0: muahibuna fi jolen ci rom malen bu wera wende
1: sali wa fil maali bi qai'a
0: diyal ko sama jeurin sohna fatu ngom ci diwanu fas ya nuy ma sona li ma lay lay makhtar be gina la bu wera mbolen wa daira miftal khuyur wal
1: mara bit taslimi halan nabim
0: ustaz modou fay jeureu jeuf yalla sa jam yag ustaz

0: ziaré
1: ñu lay lay ziaré serigne abdou kantou baré fan bo diko ñaanal mu ci gëna bay ndongo jak mazalikul jinan jere jere fa ñaar 8 6 28 06 18
0: lanbiya
1: assalamu alaykum mbokk mi
2: alaykum salam salam
1: fal yarum
2: ñu lay ziar ba
1: delo ziar wër wër yarum
2: wa ñu fa ñu ban solo
1: ndeysan jere jef
2: ñoxal mako ñep kep koy téwlo
1: gep koy téwlo lo rafet na ndeysan
2: ana
1: sama ami okay jonne xamé na ba sama ami
2: bu baax ci dé dé jonté
1: wala yité la rek ndaysan
2: amna solo yo xal ñepp
1: mu jox ñepp rek aha
2: okay ning
1: okay jonne rafet na ndaysan jërëjëfuté yaram
0: ka ti tawba bila

0: dom bay suuna ma gën ñi nga xal dem ci mo ñu bëgg nañ la bu wër wër ñi nga bay suuna
1: hamadi ila khib
0: suuna ngañ lo jëre ci suuna ndey matu jaay suuna ndey matu
1: madaratil
0: walita suñ gunde ñi nga taxi ma jurin baddu ñi nga taxi ma no bay xadim tebe bay fal mam sa hanta mbake borom dar salam ak gawal ñu mbole wa touba ndjar no rekay
1: asmana le waji rayene.

0: min wa mosi
1: soxna ko ma fay jetak ci mamam borom touba na far jere jere
0: rasulallah
2: ade be maulede ado maulana
1: ci ba xarim ke be jere lol bo agale may soxna mamadul mustafa say ko ñaar
0: 8 628 0618
1: wallahi ta ko nti bi ngi meuna jaar ñu na 628 0618

0: ya din ala
1: di na ko sona fa juuf borom ka fi gu naqar gi ci diwanu ko la satu mbien begina la bu
0: wara ma din wala re
1: mam jaar fay mom ma nga diwanu medina di ñu baye
0: mam
1: bu so jere
0: jere mania sali ala man jaa bi sariya
1: si madam ngom jere
0: jere mo ma din wa salimi wala ri wa safi

basun ma anta fado ñu tek ko ci melni janta yebuko deqlen fa ma mor anta robale ko lalba soye.

kain dombom fapei diwan jara mamam si antam ya aji umura dem menan dem arafa ya adem safa marwatak mustarifa jara mamam si antam.

0: Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk auditeur yi ak auditrices yi, mbokk rechercheur TL bi yépp, ñu ngi leen di nuyu. Fi ñu leen daan nuyo té moy seen rechercheur TL division triangle de lumière. La voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir national et international wa kanakan nu amane bitté lol binu fi borom bi baxé banu fekka tay dal rab ci waxtu juroom ñaari waxtu ñu fa ci né nek ak yeen ba juroom ñent waxtu jot bu soobé yalla ci émission bi ñu wax live test 3 morsir 5 di ci waxtane walu dem bi ak dik bi di ci dolenté ka soñanté rek ngir rek borom bi tabaraku taala musul nu ci accident yi té lolu yaakar na né dara ëpp ko solo kon ci walu machine bi no ngi and ak Serigne Aliou Ndiaye fego Mam Cheikh Lo ci walu micro bi Aladji Abdoulaye Ndiaye waye fego Ndiaye Touba kon dañuy and nun ñepp rek sant yalla te julli ci yonent bi ñaanal bu baax sunu mam di sunu serigne Touba mo xamne ñongi ñaan mu yagg fi lol te wer lu mu dund doyut ba liina ji nga xamne amna ko ci liggey mamam bi di khadima mustafa mu yag lol te lu mu rom mu rafet lu mu seen ak ci ak jam buñ ko nuyo rek te ñaanal ko te wax amine de yobale ñepp geew kon dañuy and nu ñepp nuyu jitu kër gi serigne cheikh mbake mom serigne aliou mbake momit ñongi koy nuyu ñongi koy ñaanal momitam guddu fan lol gu and ak wër ba nga xamne yene ji nga xamne momit amna ko ci liggéey mamam bi di khadim al mustafa yalla defal ko ci loko jort waye lepp do and ko ak mom kon ñongi nuyu mbolem wa daara ji waye wa tol bi waye wa liggéey bi di nuyu mbolem ñi xérawlu résidé tel bi yépp Dakaru ak likor Touba ak likor waye Louga ak likor biti rew bepp adina wërkal kep kon ñongi nuyu mbolem ñi xey ci daara ji rek bañu di gont nan ko daan defé du soppé ko ben yoon lepp dañi koy tek ci xoy ya stas mam cheikh lo bu ko defé mu nuyu ñu mbolem ñi xey ci daara yi bañu di fi gont ci ñetti dekk yi ak yobale adina wërgal kep sori sax kon ñongi lañ di nuyu ñom ñep di nit suñu yaay di suñu bajjante yaay radio bi soxna mère sec ak jabotam yep waye suñu baye tay baye radio bi baye balla jeng momin ñong koy nuyu ma nga dakaru ci ma nga jéggulu ma nga Touba ci cornisu daara jolof ba borom sanké bi courier mu gindi momit ñong koy nuyu te diko siaré te diko bégué nuyu baye Aladji Mbaye Gueye baye Modou Fall ñom ak wa commune ba yépp ñong leen di nuyu ñom itam laylo ci tindodi ñong koy nuyu momit ak baye Mam Diop ak mbolen wa tindodi Serigne Khalifa ñom ak ñépp rek waye di nuyu bu baaxa baax baye Modou Silla ak wa kër Kabbu yépp ñong leen di nuyu baye Mamadou Diaye Khassida di nuyu Serigne Malick Diouf ligne 3 légui ak Serigne Lamine ak mbollem ñimu bokal ligne 3 ba ak mbollem ñimu baye Tindodi ñu diko fo woto ñom ñepp ñoo li di ñaanal seneb ligue rafet di nuyu bu baaxa baax baye Ndongolo ci parcel baye Fall Cheikh Ndongol ba Cheikh Ka di nuyu bu baaxa baax Ndiaye Touba ci ndindi waye Ndiaye Touba ci gël tapé momit ñong koy nuyu bu baax nuyu wa Touba Tawfiq yépp ni suñu bajjan Fama Fall ci Touba jëmul di nuyu Seigne Mbacke Sarr Gédé waye di nuyu bu baaxa baax ñom Cheikh Diaw ñom Moussa Badiane ñom ak ñom Cheikh Ndiaye ñom ak mbolem ñi fété fofu rek Touba ak likor tay def nekkati nan jakk rek di wacc robinet courant wala ñi bolé nik ak jakk dal ñi ngi lay di nuyu ñom ñep fa tabarakallah di nuyu Modou Fall Dima ci Mbacke Khadim Beng ci Mbacke di nuyu bu baaxa baax Seigne Pam Ndiaye umul khra mom ñong koy nuyu wala daru tansil Seigne Saliou Ka Touba Janatou Mahwa lay job sen ci Mbacke Touba ak Baye Mor Diop ñom di nuyu bu baaxa baax Baye Cheikh Kébé Baye Bathie Diabaye di nuyu Baye Ibrahima Cissé Baye Cheikh Bey di nuyu bu baax Seigne Cheikh Lo Seigne Cheikh Mbodj ak mbollem wa Touba ñep ñoo leen nuyu Seigne Baba Gueye Seigne Pape Diaw Seigne Pape Dieng ñom di nuyu bu baax Seigne Abdoulaye Anne Messere Mam Balla Baye Ndiaga Ñang Yessi Messere di nuyu mbollem jaamur yépp rek buñu démé jaamur rek sunum xel lay daal di def yar rek ci sunu bayyat Massar ci ngeen ak wa ngeen sar yépp nuyu Baye Modou Diéri Sylla ak soxna Diara nuyu Baye Mustapha Mbaw ci Sanci ba nuyu Baye Ousmane Ndiaye ci Lamdu nuyu mbollem jaamur bayiwu ñu kenn bayam di sall ñom ak mbollem wa jaamur yépp rek ñu ngi leen di nuyu wa ñu ngi leen di siaré Baye Bassirou Gueye Baye Dame Ndiaye ñu nekk ci kër maam Cheikh and ak Serigne Sayer ci liggéey ba ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu te leen siara di nuyu wa jaajor yépp Baye Serigne suñu yaay Oumi ak wa kër ga yépp ñu ngi leen di nuyu di nuyu suñu bajjan Fat Ndiaye di nuyu bu baax mbokki njaamur yépp rek bayiwuñu kenn dellu si ba dëkk bu sell ba di Touba nuyuwaat bu baaxa baax boolem ñuy xëy ci daara ja rek mbaa ñu di fa gont ñoom ñëpp di jaajëfal Serigne Sidy Sène animation bi tey moom daa ala dawme ñu ngi koy nuyu moom itam bu baax di nuyu bu baax sama yaay Awa Oumi ak mboolem rek ñuy xëy ci daara ja mbaa ñu di fa gont ñoom Khadim Sogok ñoom ñëpp rek bàyyiwuñu fa kenn ama kebe ñoom di nuyu bu baax Alhaji Baré Gueye fii ci Colobane moom it ñu ngi koy nuyu ak mboolem wa marché Colobane yépp rek bëgg Seigne Fallou di bëgg Seigne Bassirou di Baye Fall ñu ngi koy nuyu Baye Modou Mamoun Niass moom it ñu ngi koy nuyu Seigne Cheikh Sène ñoom Baye Lou Nguer bàyyiwuñu ci ñoom kenn ak mboolem wa Garas Guédiaway di nuyu bu baax a baax waa Pikine yépp mboolem ñetti tali yi ba bëgg a man ñeent ñoom ñëpp ña ngi leen di nuyu ko taafri diis tali bu bees tali bu mag bàyyiwuñu ci ñoom kenn waa Waxinaan 3 bàyyiwuñu ci ñoom kenn ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu rek bokk yépp di nuyu Serigne Alla Diongu bu baax Baye Fall Ngom Serigne Mbacke Sarr moom it ñoo ngi koy nuyu bu baax ak mboolem chauffeur yi Karab yépp rek ñoom Baye Fall Ngom ak mboolem kullu ku yor taxi Serigne Baye Sène ñoom Am Thiaw Pape Thiaw Ibrahima Diouf Alsane Ndiaye taxi man Ibra Khoudia Ndiaye Serigne Assane Sog ñoom Serigne Sooy bu Badiane Serigne Abdoulaye Yadd ñoom Serigne Aliou Seye ak mboole waa marché Asalem bépp rek bàyyiwuñu ci ñoom kenn Khadim Diop ca Touba moom it ñoo ngi koy nuyu nuyu bokk yépp xam naa ne bu ñuy nuyu di lim sax dundu ma sa matal di yónnee nuyoo waa kër gi rek yépp di ma ko waan ci Maam Cheikh waaye jaar ci Baye Ousmane Lo di nuyu bu baax rek bokk yépp koo xam ne daal yaa ngi nuyu xeroolu ci jamono jile na la wër ñu ngi lay nuyu di nuyu Baye Cheikh Diouf di sa taxi momit bu nu nexé ñu né lég lé ci Touba li gëna bari fi ci Dakar momit kuy and ak ñun émission bi la dëgg yalla mi ngi nuy jubanté mi ngi nuy encourager lolu rafet na lol té bëgg nañ ci téré na ci nun nak ñu ko ci sante diko ñaanal ci barké Cheikhul Khadim yalla doli ko wër té bari lo tay lol momit baay Cheikh Diouf wax dëgg yalla kenn la daf ñuy jajj nak kon nak dañi tek suñu baram fofu da xamna ne bu ni lim du mat té soye wañi ba jël kenn rek da fay melni da nga yaq la nga wañoon motax li gëna wërté gëna matti ak fepp rek di batab assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh docteur serigne touba bi ñu koy nuyu bu baax mom itam do samba jagn waye baye samba ciam fi ci marché ngelaw ak mbolé wa marché ngelaw bëpp ñoo ngi leen di nuyu ak mbolé fu talibé diwaat nek rek njabot serigne mapaté njabot serigne cheikh silla njabot serigne modou karaté ben lanu ñepp ci baye samba ciam la ni jaar ci marché ngelaw nuyu leen ta dagal leen siari leen di niwaan dindi gep bayiwuñu kenn law ñande ciaski gebu bayiwuñu kenn kon xamna ne dañi tek fofu rek suñu barom ndax du mat su suyur and ak yeen rek bu soobe yalla ci la 8 test 3 mort sur 5 nga xamne waxtaanu peul lay doon do massa soppi ku bed yon ndax bëgguno soowo te itam bëgguno wérante kenn ku nekk xamna ne simin beulé la nu gamo won waye dembu am na ñen ñuy gamo wat wala yene rew mepp anando di gamo wat ndax lepp lu ñit ci diine ji lu ci waye di def rek moromam nga ko defal ñi jité turxu yak talib yak dongo yépp rek ño bokku genn bëgg kon nak li ñu ñaan yalla nako yalla nangu xamna di wax batap du nu taggo xana ñu ñaan muy gej te xamna sa bu lu nopp doole dalé ci suñu kaw nu doli suñu gëm yalla doli ko ragal dol feddi leer sut bubu ak jam ci mom de inna lillahi wa inna ilayhi rajihun sabu dara xewé tax kenn ku nek deg na xew xew bi nga am xamne amna ci sunu wayjur cheikh ibrahima fall ñu don ko lamp bok ci njabooti serigne muntaha mbacke nga xamne de ngeen li ci xew ci boori luga te ci li ñi waxtane ci lolou la yalla jaarale mbiram motax mané auto cheikhloul kenn talibi cheikhloul kenn funa rek lay ñux ñuxé motax waxtaan wi lu ci xam xam bi touti touti ak lu mu neew neew ci nun yene ji mom day lambalé ñepp genné wuñu ci kenn nak ndax lélé rek nga dégg ni rek nga dégg ñu nangam bu fekkone auto day cheikhlu waye mu cheikhlu lu ko way bu don ne talibi day gecc wala muy rouss waye mu rouss ci mo wala mu gecc bal nu ko way waye na xamane ko borom bi digewon ñepp rek lola mo wacc kon ñongi siaré ko señ muntaha ak njabot gep ak mbolem diine ji leen ko jaalé tay ñaar rek mu gecc fi nonu ko señ muntaha waxe rek ni ëpp ci ñun ñëpp dégg ko lool rek moy wax ji nga xamne moom bu dara xewé rek ñu sant yalla doole yiimu jéema muñ xamne ni la yalla nu lay doxale jamonoom rek ba bay wax ñun ñëpp do na ne léwu diir mu ne jog leen kon yalla na fi li gej ci bark Serigne Touba donc siari serigne cheikh mbakem serigne aliou ak bolem njabot gi kon la vitesse 3 mort sur 5 moytul dañ koy faral di wax ci olof diko jema teunk juroom ñu nek ci talibi te daw ay xeli hop ñatt ñamam seen bakandey def ci talibi kon talibi jël na lu bari bu soobe yalla bu njaay Touba yeglo rek lini ubbe rek daanu jëm ci walu tali bi waye daanu waxtane ci walu auto yi nga xamne buñ ko mëne wax moy auto yi xewle ak UBS yi nga xamne bu la mujjé wacc légui mo la gëna gaaw mo la gëna wayef boko séné ag nga ca bu la séné ak si nga rawati nak lolu ñu na automatique leeruma automatique la wala det way li ci gëna bari automatique légui dafa bari lool dana nagamal aw yaram ngir yow mi ko ndir auto bi nek automatique sab ci ona da dul bari ndax da naka dafa mel da ngay tok sab lal rek do and ak wenn yaram wu yëngutu ci walu tanki da naka ben rek moy ko ndir kon ñaare bu ci njumte amé lu neew rek yeme ni lay juru donte leeruma sax njumte la am deet waye lima bëgg wax rek moy talib dal cheikh luul kenn kon ñu ngi ñaale jaale sunu kilifa gogou di serigne lamp cheikh ibrahima fall mbacke yalla defal ko dogal bu yiw ci barke borom touba lolu dal lan newon faawu nu ubbe ko ndax bu ñu wax live test 3 morts sur 5 di ci waxtane lepp lo xamne rek day jëm ci walu tali bi tele lañu juñu yu melni yalla dogal mu wacc tay suñu kaw wala dembu tay ci bare bare waxon nan ko wala juñjoon nan ko du ñak nu fatali at suñu bop waye fatali at ñep ñu dolle baye xel tali bi lolu baye Ousmane lo di wax ñukoy dolle baye xel te moy di teggi tank di moytu yakamti xamne auto bi bi dox te taxawut ci biir rew mi fofu jëm 3 heures de temps 4 heures de temps lo ci dolle rek inshallah da nga ag fa nga jëm wala nga ag fa nga xane bo fa tolle def la ko dollar digli won nga gowal te moy taxawal damar ji talal say tank touti dadi amat katan bu fekke ñakon nga ko kon fa tabarakallah mu jox ñay Touba rek mu yeglu kon ñay Touba assalamu alaykum ginaaw bi nuyo bay magget ba nak ak señ yakam bu ñom wax deug yalla ñu ngi leen di nuyu bu baax deug deug kon assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ Allah jaayu non nga ko nuyo rek nuyo bi mat na matalena xamna man fi may tambale rek di ñaanal señ Muntaha Mbacke khalifa général kullu murid mu yag fi te wër ak njabotam ak julit yépp ak crédine yépp di ñew fi ko señ Touba gi ci Colobane di nuyu Amadou Mamoun Touré mbay jom ñu Allah jom ñu jagam bay apprenti ya kilay support ci bay yu ñu kenn a ñom Muntaha ñom Moustapha Dieng ñom ñom Imam Khalissi la Imam Cheikh Niang ak mbay sise ñom element diouf ñom bayuñ kenn kep ku ne ci kër gi rek ñom kakim ñom ak basiru ñom ak kep ku ne ci fofu ci kër Serigne Touba gi rek ñu lay siaré di dem ba Touba Mbacké nuyo bi jital ci Serigne Assine Mbacké Daru Tansir Assine Ndiaye chef de quartier ba ak Kerno Ndiaye ak kep ku nekk Daru Tansir rek ñu lay nuyu te dina ñaanal jamm bay kabakan ñom ak ñom Cheikh Ndir ñom ak Samba Yall di ñom ak wa Daru Tansir gep di dem ba Marche Ocar di ñom abalo ñom ci wa Irbe ba ñom man dur buntu kër señ Modou Khar Fatou Khari ci horaire ba ñom goor ñom ak kep ku nekk ci buntu kër señ Modou Khar Fatou Khari ta nekk ci horaire bi rek ñu lay nuyu di nuyu wa kër señ Bara ci horaire bi yalla jom ñom di taxaw bayiwuñ kenn bay jaw ñom kep ku nekk fofu rek ñu lay nuyu di nuyu walu ga yépp rek walé FM boko joxe Youssou rek dana ko mëna dajalé walu ga yépp kon nak nonu nga ko waxe rek da nga ko tali bi mom du cheikh lu kenn du mo cheikh lu kenn kon nak niñ koy faral di wax rek di dabalé ko dollar bi rek te diko jëfé tam tay tak centre de sécurité tam xam nga auto yi nga wax légui né da bess na lol waye nak boko dabalé niñ ko wara dawal respecté ko day am sécurité bo defé ndank baña def accès de vitesse lo ko laj frey dana lako andil te bo tak centre de sécurité amna airbag kon nak ci ñi contre da amna daan yo xamne man mom ci ñom la ko tek Aladja
0: barakallahu jere jef lolu wax noni la air bank nak ci ñi melni man te xamne janguñu moy dafa mel lu melni para mom yaakarna ne ñu bari ci rew mi xamnañu ko ci sun bak soldar yi diko def di genné ci am yong yi di dem lu sori joge lu sori ci kaw di wacc ci souf te bu ñi ak ci ndank ci lolu lañu xeyma ba liggé airbag def ko ci bi rek son bi rek tejj ko nga xamné sa bu déggé lu xumbu de mbawu mu déclencher wala mu dal fenn déclencher bu déclencher direction bi ak ki ko indi auto bi bu firiko del akoy def rap day def rap darlin nga xamné dara du jam dara du def dara dal lo xamné da la mëna gañ airbag bi mo lay proto ci kon lu bax ci auto la yoyu am solo la comme nonu nga ko waxe kon nak ba Ibrahima ci sa baye cheikh biey ñoo ñu suñu baye lañ tan ak ñu lepp ak baye Bassirou Ndiaye Touba Sam baye Mortale gay marché bu soobe baye Fall 7 setal numéro 4 ci jumaaji momit ñoo ngi koy nuyu koy and ak ñun la lo rek moy vraiment waxtaan bi té ñaanal suñu bop di ñaanal képp ko xamné yaangi yoré auto rek wala nga yoré sarrette wala ngay dox ak tank sax ci jamono ji man na né fu ci way jëm rek aw yoonam gaawatut ngir ndox bu taay ba bari nga di ci dox tay xous jéego yu diim ngay def day bolé acc ci yéré ngir bañ le ciëpp toy kono yon du gaw sude auto la même sauce auto yu bari yak nañu fimné yi motor yi jël na ndox té xous mu bari moko def té mbolém liñ doon wax ci ay milliards yo xamné wax nañ né def nañ ko dé ci Touba ndox mi wéddi nako kilifa gune nak nek na fa ñu denk ko lu melni magal yi jub yu ne ñu wax ci waj tay ya ba wax milliards yi ñu def xayma ca bu ndox ñewé am fum jaar ba dem waye rek bi ndox mi ak xew wedd na lepp tay bo fa démé da nga yaakar na deureum musuñu ko def ci bir Touba ngir luy tekk ndox mi mu baña ta ci bir keur yi ngir luy tekk ndox mi wutal ko xal mu genn dekk ba dem fa nga xamne donte fu ndox dem am fa njariñ waye mu nekk fa moytu fi nga xamne bu fa taxé du mat ben fan ñaari fan rek ñu da ñepp xamne nit mënta dekk ak ndox kon yoy ñu dolé moytu limbi dolé moytu def nañ ci nangam milliard def nañ ci nangam milliard yi sappi nañu bu ko kenn waxati ndax njariñ li gisatuñu ko té mbolém ko ko doon dégg na def nañ nangam milliard ci walu ndox mi ci Touba ha ndox bi wéddi nako dé magi néwone ndox du bay yonam kon promesse yi té moy digé yi dëgg dëgg lu mata wañi la mota sax du jar def nañ ci nangami milliards du ko jar ndax fuñ ko def ma am jariñ bu taw bi ñëwé rek da di wéddi wala mu dëggal am nañ ñu daan waxé ci wolof xoma lan ci walu dugub ju sekk wala ñu wax daal wa ñaan faro day niro ak yaq waye bu goob ñëwé wéddi yoyëm ñu bayiko xel daal dëgg yalla na dëkk ba mel ak ndox ëpp na ni réew mi mel ak ndox ëpp na rawati na fii nu nekk nag moo man lii ma dégg ñu koy xalaat xawma num tudd luy war a am du yàgg nii ma gisal liggéey bi buñ ci àggee day mel ni liggéey na Touba mel rek taf yëngal rek laa gis ndax gisaguma ci dara loo xam ne sotti na sunu auto yépp yàq na silamburok yépp toj na suspension kenn amatu ko ci biir Dakar gi té li gëna bari ci auto yi ñepp ñi ngi fay seeni papier amna ñu fayut waye li gëna bari ñi ngi fay té ki fay ak fayut ñoyam ño bokk yoonu ni jaar lo lu mata bayyi xel la ñu moytu wandom bi takut ak yenen yi ak yenen yi bu ko dewe xamna ne dañuy wacc suñu baat fofu rek dem cabine technique bu ken taxol ak deglom dañuy delu ci leg leg inshallah ba ci kanam
2: djuliti waxtu djuliti jot nga fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khadir Mbacke jallal ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé tewlu ko bismillah

barakallah kay jerejeuf ya oustaz mam cheikh mom lañu andal legi ci walu machine bi serigne allu ndjay jëm ci walu dallu gi kon ñu ngi ko bismillah tay santat yalla bu wax tay julli ci yonent bi xamne yene gi baye xel yene ñepp jant bi fm jant bi tv kon ñoo ngi dugg ci ñaarelu sumbu bi ci émission bi ñi wax la vitesse 3 morts sur 5 moytul dembe ak dik bi rek dolente duñ xasté duñu ngañante di jema nat nak suñu wax diko mu joge suñu gemmiñ jëm ci ci yeen ngir ñuy dolente rek ndax auto day wor machine day wor bi ci dul wor bari wut sun bokki tayri sax da ngay gis lele ñi ñaw ba yag rek pousse bi daldi am nu mu def rek nga xane nonu muy metti ngay fekk sa loxo ku jaar ci tayer xam nga ko asan ñak ñom xam nañ ko ak suñu xadim sok ñom nga bif sa loxo pousse ba dam ta fekk lolu taxalo wona jog waye machine bu ci dul wor bari wut noni lay dem ci auto yi juñjon nako non lay dem ci fafal na wu ci moy avion yi non lay demé lélé ci saxar yi rawati nak auto yi ñu gëna xam gën ko min gëna dëkk ak ñom kon il faut prudent encore prudent sur prudent té moy di bayyi xel ci li ñi def jital tay té moy di def ndank xamné ludul jamm ko gën té jamm daf no jégué lool waye da tégué jégué no di nuko niké té fo dem fekk ko fa di ci ñaanal baye fallu ci suñu baye da na ko wax radio bi bo xolé slogan bi moy batu jamm amul ben kaddu bo xamne man mi ci yees mang koy wax rawati no sel yi nek ci kanam donc fi deg te jitalun ci jamm defunu jamm ci deg ba waye mujje jamm wode ko jamm te ñaan jamm ndax jamm mo jege tege ñu din ko negi te fo dem fekk ko fa kon yalla yalla defal nu jamm ci barke cheikhul khadim kon ñu dugg ci ñaare lu sumbu bi jinjon na sunu kilifa gogu yalla dogal mu jitu jinu de nga de ci serigne touba wax te moy sunu mam serigne muntaha al bashiru mbake lim ci wax te nonu la ken du ci tek len lumay sante yalla rek ci li chonante wi te ñaanal ko wala nu wax amin ndax li ci mata ñaan ñaan nako xana nu ñaan mu gecc fi nu koy wara def nak jaaji fi suba tel ci kullu kudi ab conducteur nga jappé ko jaaji fi suba tel xamné talibi mom du bay jiko mukk conducteur yi kay xana ñoy bay seeni jiko ci ñakoy def ci walu ñeukante gi yakam tigi ak na ci wala bi di waxtaan ne ci wala bi di yor li nga xane barki dem rek la xew muy telephone yi portable yi te ben lañ ndax mag ñi nga xamne ñoy borom xam xam yi deug di sunu mam yak bay yi jangalol nañ nu ko dembu te do ra ñew te bobu ken xalatut li ñu ne xel lu japp yar kon batay ñu doli ci baye xel bu ko defé yow mi nga xamné yow e conducteur bi téra daamal ci té diko conduire wa way gannaaw mom légui téléphone yi lañuy dabé la wax ñu né woko lum sori sori ñu mën ko jot kon yow mi nga xamné yow e conducteur melni Allah Diop wuté Mbaye Diop da ngeen di yor bo xamné bu ngeen di waja dékki ngeen jox ko convoyeur bi and ak yeen té moy apprenti bu ko defé ku wote jot apprenti bi ana Allah mu ne day conduire
jikke ci mba jamm bo xel wut ak lolou mo ne coupel ba waxtu sangam nga woteat bu ko defé yow nak nga baña wax ala dara bu ko de kenen ku wuté ak moy ku mëna don bu ko de nga nopi bañ wax kenn len ba ag feñje wala dem ba auto bi taxaw bu fekke mbir la mo xane mëna sun ko denc ba ag fañu jëm ñu door ko wax ñu def nonu waye nit woté na nangam nga dani é rek xabar la bo xane du jur jamm té é day tital ñep bu ko de yoy itam ñu moytu ko ndax conducteur day xereñ mara sunu mari mbokk tak der yi nga xamne ma sha Allah ñi ci ëpp di police gendarmerie sa bu yu melni xewé ñu dem ci poche ya lamb wala sapeur yi ñew lamb yam andalon ba tek ci yoxoy gendarmerie buñ ci gisé adresse bo xamne du ñak ñu wara yegal ñoñu xabar yi waye kilifa gëré daal di jël téléphone bi woté bu wote yalla dogal jigen wuyu wala goné da ko nan ana mag mu nek fofu ngani mu ne degluma bu fi mag neké jox ko téléphone bi lu xew mu ne jam ak salam rek la waye joxal mag téléphone bi surtout gor su ko dé bu ko joxé nda di nuyo bo neké ko bar alu alu di ki mu ne señ bi téyal touti téyal rek téyal yo manga waye man mi magla mala soxla andal ak dal bu ko defé fatawarakallahu jam ak salam rek la xam nga da nga daldi wacc muna nangam ak nangam ka dafa am te da dan faral di am te yow manga ya mana maîtriser sa bop ci ak dal ndax xam na non bo ne waxé ñi nek fa sa wet dañuy xamne lima bañ mu siiw legi amna bu ko dewe keur ge de daani pecci xoo te du teeli am amna diw ka nangam ak nangam daf ci xew ci biirab sangam bu de ku nekatut ñun yalla def na ci la gën bu de am yu gañu gañu ne amne gañu gañu way amul solo yobbu nañ ko ci hôpital sangam way ñi ngi fiix nga wax ko bay wala yaay wala de nga mune nak wax ko ni mako wax te and ci ak dal lolu dana tax ndax tit leleg dara xew rek dadi jital nit amna ño xamne sa bu rete bana ye fa lañi jaar am tawat yo xamne ñaari du wir day and ak koko dem motax xabar dañ koy wordu ora sun bok syndrome ak alkati awuñu morom dara da neexé way daanu fexé rek ba ñi ko wara yek mo am jarign yekku té yenné du ci am bu ko dé bu dé ci chauffeur ba la lañ ko wara wax lum ko jégé lum doon rek apprenti bi nak fi ngay jangé métier fofu ngay ubbé sa xel tagat ko ci ngay wara gëna mëna maîtriser sa bop denc rek bañu taxaw nga ne ko amna ku wote kene nangam sude ne day am kuko secourer mom mu depp nga gis mu daadi fexé lola budé dañu ag fañ jëmit mu daadi yegg lola budé dañu wara depp lum ci mëna doon dal xabar dañ koy woddu bu ko né dana tax hay doon wern baña jital ay hay non la ko sunu magni dan defé kon gamon nañ ca talata jilé rew mi ak biti rew waye gamowat nañ dembu ci biir rew mi yépp rawati na nak ñaari dëkk yi nga xamné ñoko gëna taxawé ndax bu dul ñaari dëkk yi ñepp dañu jog di walu ji ca ñom muy ndiasan dekk sunu mam bu kunta waye kaolak dekk sunu bay cheikh al islam ibrahima niass nga xamne dañuy gamo wat dem ak tay wax deug deguma dara lo xamne ñu xina yalla bu dara ñu xina
bokki njaasaan yi momit tabarakallah mom lañ doon genti at demb motax senegal gi nu sant yalla bu baax te doli ñaan yi te moytu ñu soof yi amul ben njariñ ñu ne ci ngal ngali guddeek becc ak suba ngonté amalu ñu ben njariñ xana yok bakkar rek te ñaan yi lu ñaan ñu tok fa yalla da koy da leen di jeppi ba du nangu gogu ñaan ñu noppi te moy ñi wax li amul njariñ te luñu wote ñu wuy ji lool itam nañ ci baye xel bu baax wala mbolo mu ñewati di wuy ji ñu bay leena jox kaddu wala ñu bay leena ñaan lo ndax ñaan wu fekke dong yalla duko nango ndax mëno xass nit wax lu bon ba paré na yalla ana nga dem na la lay wax té ndaje muñ am ñu fekke ko kon lool ñu bay ci xel xamné amna luddut yaqku loolu nu amé luddut yaqku nak di réew mi ak sun mag ñu bax ñi waye nonu la yombé nak nonu yaqku ci wal iyas billah kon ñun ci retour yi li gëna bari ci walu salum gi suba japp semine yi di ñew ga gis ñi gën di ñew di gën di ñew di gën di ñew ba ku nekkut ci tolé di ñew dana dema dem ba inshallah dekk bi da delu fu mu nekkon ci mbolo mi ak xiat ndax buñu nekké ci war wele ñi nekk ci war wi té lolu moy doxal rew mi noné lay amé ci njaasan ak sun mbokki jaay kal yi nga xamni ñi ci dekk yoyu yobbu bagas diko jaay di yaxantu lolu yépp di jëme Sénégal kanam yalla yalla dimbali ñëpp kenn ku nekk fu mu baawon té dem ci dekk yi mu jéxal takté lam am baña yaqku bu bagas de set mu delu ci bu ñe jinda tay jaayat te sante yalla te la ci yalla mom ñu genné ko defena lolu mam cheikh lu ñu wax bu ko defé lolu ñu bayyi ci xel di gëna kondir rek te moy di def ndank di moytu ci sar sa baxut fiek angalu koloban bi ex rek ci keur seigne touba gi rek ñu arrêté auto bi taxaw rek fekk mu fess nga jëm fo da way ma fi rek la jëm malang fi rek la jëm danser ngok bu ko ben chauffeur nangu malang ba fe lankal auto bi fess na waccal arrêté taxi ngeen ma juroom yenn safari duma yeb juroom way fi rek lañ jëm xolo fi rek lañ jëm ken do la fi japp jappay li gëna neew ci auto bi ci danser bi ci am bo ci sarse japp ci gëna neew ndax bu accident amate amé sauci technique amatu ndariñ permis bi nga yoré amatu ndariñ assurance bi amatu ndariñ ndax da nga ci sarse ak auto bo meuna yor kon lool nañ ci bayyi xel auto bu fessaté nañ ko tej ko arrêté taxi ngeen mat juroom na ñent yi re wala ñet yi wala ngeen jël ñaari taxi wala ngeen dox bu len ci ben chauffeur yeureum beugé bu mtax ngeen nanguko ñu war la fay ñaari témer nañ dem acca ma jox la ñet témer lañ dem ma jox la ñent témer ngay xol xaaliss bi bu dara né kërëng lo dencion daaw rek dang ko jël indi bolé ci bu bakkan wadé nga dem ci kasso bi bu ci nit gaño nga dé domancé ko boko defut ñu wër balisi la té moy té sa wata té sa permis man na dem ba retirer permis sa xaj na ci té lu wara jublu la fimné bande dare distance bi fan ye ñu koy so nañ ko ñetti fan xawma gamo ge tax ñu ne ñu baye ba gamo ba no pim deet wa liñ ci xuntul kenn bayiko man mi joge ci mali bi tay xisi ci dekk bi su yalla sak damay tit leneen ngay dox ba yag bu auto ni frip jaar la ko te ndi jor chauffeur de dul reut chauffeur de dul tit waye man na la taxa tit lo ba nga ne jeeyi daj ak mom ndax xam nga bu auto ne sa ginaaw klaxoné loy ñëk def bayyi xel jëm sa ni jor pour yaatal ko ndax da nga japp ne ki kët dama doon dem muy de waye limi do mopp limay daw jot na ma kon ma ko ara yaatal mu dem wa bu fekke da la klax

0: yalla nak nopi na ci nun
1: wallahi demb
0: ndax maam cheikh lo ñoom ñi nenañu yalla neena yeen borom xeli lay waxal nin nak bu de bañ togu ko jeexuma ndakam xelam xamelu xong ak lu wog lu ñuul amna yo xamne bo ca nekké bañ jël permité ko solo amna yo xamne boko ci day jëfé lu ci xew duñ ko tudde len lu may ben ñu ne ki da rew ñaara ba ñu ne moko tay te yoy yar yakarna kenn waru ko def di nek ci ko talibi yaay Touba
1: laaje lay tay ji amade na solo lol ndax sa yu ñewé rek alal ba andi lo xamne des na ci mëna jariñu buñ ko dégglo nang ko dégglo te xamna kep ñi dégglu ju jant be ak lèr ak 88 poésie chener bari na lol ta tak sourd buñ ma gisé ni lañ ma lay laaje di ci wax kon nak nga xamne ñi ci jariñu bari na kon non nga ko wax rek non la demé ko ndir lañuy def way des dawal ko durar lañuy dawal dawal mom lañuy yoré auto way kenn mënuta nek ci tali bi ñu na la ah sa yu amé xaar bo jëndé auto da di mëna dem ak sa bop mëna téggé ci tali bi dédit auto métier la da nga dem jang ko pour métier mënu lo dem fenen ba ñew wala ay dara ak yi ba ñew nek gëna nek professeur chauffeur yi nek xamné dañ ko jang won muy seen métier mënuta nek kon bu démé non nak dañu wara jang code dollar té diko respecter té diko jëfé té jëfé wuñ ci dara té len té ñana la bataay imam bi imam cheikh oustad man la nek ci karam ba ci ag mu gag keneen gagande ko ci ginaaw mu jall waye chauffeur bi bis bu juumé rek kenn mënu ko réparer limi yobbu yobbu nako ba paré kon nak wax dëgg yalla yow man lima gëna jaaxal Aladja yi nga jël autoroute tout droit di dem ngeen bokk bu leen jublu di dem ba pare ngeen di créer accident ci seen biraat encore benn mayo leen di centre de freinage ñaareel bi li ngeen daw accident de vitesse la jaar yoon ndax da ngay dab nit muy doublé du signaler dañ na la bala nga génn auto bo top dab te war ko double da ngay signaler bo signaler ki sa ginnaaw dana xam ne yow mii da ngay génn waaye poymet la ñuy def duñ xol ndax téléphone yi tax léegi li nga waxoon léegi téléphone yi lañ top ba xamuñ li ñuy conduire te xel lu jàpp ñaar mooy indi accident yu métti yu bëri yi nga xam ne da nga kenn xamul lii na ko nit mën a accidenté te yëpp téléphone yi lañuy top oto yi gaaw nañ te oto bi bu gaawee itam li ma faral di wax rek lu mu daw yàq ko dawal boo tegee sa tànk du daw xel yu bëri kon nañ fonkaat code d'or bi te di ko conduire ta jublu ci xam naa ne ni nga koy waxee ba fi mu ne ni moom amul benn tali buñ mën a laal ci Sénégal benn bu baax ci Touba Gueye ak Ndakaaru gii gisuma ko lépp a yàqu dem na ba fi mu ne ni Touba passé sax yokk nañ ko ndax amuñ fuñ jaar billaay fuñ daan demee 100 francs 200 lañ fay demee amuñ fuñ jaar la ma waxoon dëgg la de
0: waaye noonu da nga mën a solution
1: waaw
0: baay bi Serigne Ndiaye
1: waaw
0: wecce lay wut
1: lay waaw waaw bari nañu mag ñi def noonu waaye kaw kan noonu lay def waaye kaw kan fu mu jëm wecce tam lay yor du ci coowoo du ci
0: kii cëpp rek ñu la ko foo
1: doo ko dóor mag kenn du ko dóor
0: boo ko dóoree dóor
1: waaw jeex na waaye daal fi mu ne nii 200 la de waaw waaye wàcc 200 la waaw metti na de bo waxee ñu ne la amu fu ma jaar damay wëri
0: barki sëñ Bamba
1: ah damay def lii damay def la ah gone yu ndaw xëccëb capital musique dara lu dëppoo ak Touba duñ ko def ci nañ fa nekkee ci urbain bi dara téeméeri oto yu urbain ñaare ci tëq si day sëñ Bamba amut kenn ñeneen ñëpp ay musique taxi maa ni fii da nga fee gis benn kuy tegi musique
0: wallaay
1: ay xësi de sëñ Bamba rek la ñuy déglu ñii Aladji Malick ñii bu kota Diasaan ñii rek waaw mais ñoom dafa mel ni dañoo riir rir magal bima wàccee Aladji ci rompo Touba Fall bi ma ne borom taxi daa tan si Aladji mu ne ma 4000 ma ne ko waa baax na dégg naa la voilà ma tourné tata bu bees teq yëg ne hôpital Ndiaye 300 lu ma dese desenaa 3700 ma dem yëg ki bang ba ca kanam toog ba tolloog sama koñ ne ko may ma fii joxe sama 300 jàpp sama bopp mais buñ la tegee yenn yi Aladji yi nga nangu ko di ñu lay accéléré jël la simle la ak beneen oto nga wàccee client ba réeral bagage jaamur nga jox kooku ne maa moom yi nga wàccee joxe taxi boo fa jëlati calendoo la ay calendoo lañ yore ndax lampe taxi bi rek mooy taxi ndax benn droit taxi fayuñu ko du soon amuñ soon noir amuñ décence amuñ engrais baax kon koo ci jëlati bul

alhamdulillah kimay khamal bu werte di mamay xewal ci barke ki mu xey jebalu doñi xewalam alhamdulillah kimay khamal bu werte di mamay xewal ci barke ki mu xey jebalu doñi xewalam yen gaay diine jegeleen ma jangaleen ta dolileen xam xam bu werta jafeleen ma fecc tay ay fas fasam ko xamne xamna li na xam kuko xamul ma wax mu xam xam lu xamul day taxa xam xam lo ku xam day doli xam te li ma lan di bëgg wax day daggi xol deggal yo wax jagal li jëf te kuko wax jariñu fi ak fanu jëm.

mu xam xamal ko xam gëna xam ku bëgg gis te bëgg xam na déglu xippi ay bëtam kenn du wérante li ma wax waye xam yi xam na sama wax sëriñ bi mo may sama wax motax ma sax ko ci xolam bu leen mayem yem leen ko ndax du man di wax mooy ki di wax waxandelaawunte ji wax

ndag man di wey lumay gagal muné ko tey ba man ma waru bani cey fi ma gisé la matam dima digël ta duma jey fuma taxaw mu dima xey te dima gontu dima may ki ma gisé la mataxam neño ki neena la ni cias butil ma bir ba bama gis ragnel ma mbod ye ba mu fess ki ma gisé la matam ni deug ngi deug fi gel fen du taxaw takti fu fen ku jëm ci pey du yori fen ki ma gisé la mataxam lisanu halami wa xam laysan ni xol bi ba mu xam fuma fu tollu diko xam ki ma gisé la matam sirin bi rek ma taxam lisan wala mi waxam laysan ni xol bi ba mu xam fuma fu tol diko xam ki ma gisé la matam sen ba barak ma taxam mom ki di mom xamna ma xam ludi mbiram la jaka xam boba batay ma diko xam.

tektal ma yoni njariñam ubil ma bunti xewalam burxal ma bo ci ngeeramum ti ma gisé la mataxam ti ma gisé la mataxam tayé ma jar ba ma ni jar fegal ma kor samal ma ngor fayal ma mer fajal ma mar ti ma gisé la mata di ma defar ta di ma far te kuma far mu diko far te luma far dal diko far ki ma gisé la mataxam di ma taxaw ma taxaw bu ma taxawul mu taxaw te wéyal ma xew luy mëna xew ki ma gisé la mataam ku jëm fi man di ma la jël mu boole kook lu koy la jël lu gën mu fab jox mom ma jël ki ma gisé la mataxam lu ma ragal mu ne ko cias sani bëdootuma ko gis mbaamu labal ko mu ni mees ki ma gisé la mataam bi tër ñi tun bi ba ma gis na muy naxeeta ku ko gis jox ko gannaaw mel ni kurus ki ma gisé la mataxam wan na ma lol wan na ma bés natteel ma leen ci sama bis misaal ma leen ba ma ni mbas ki ma gisé la mataam siñ bamba rekka mataxam yaramu xol bi dafa fees dinaa ba mel ni lu ñu fees cofeel gi wal na ko mu tiis.

mu ñor li xam xam yu rafet xam xam yu andale kifit xam xam yu dul yoy rek kifit ki ma gisé la matam sedena ma xam lu rafet ba duma yeur lu rafet te duma gis lu rafet ki ma gisé la mata xam mayna ma deggo ak momi wax ci ay wax yi nam mi ma wax samay wax yi nay nam wax ki ma gisé la matam mayna ma deggo ak momi wax ci ay wax yi nam mi ma wax samay wax yi nay nam wax ki ma gisé la matam wan ma bopam namu day yalla ko xam mom la ko may te woluna ni moma day ki ma gisé waxna yenen bi lamu don mayn ma wax ko limu don momin mu def ma lima don ki ma gisé la matam neena yenen bi yow yow mayn mana ko yow yow bune ko yow mani ko yow ki ma gisé la mata xam bur yalla mayna mo kanyam.

dafay ngeureum lu war ci man te may geureum ki gën ci man ki ma gisé la mataxam mayam ya na du xul te feel gi rewna suñu xol bu duggi renam suñu xel rootul luddul wanew tagam amna ci yoy duñu ko wax amna ci yoy nuñ mu ko wax ak bako ñoya moon wax lay daggi xol tay do ligam wutuna sa bay ñewé ci la bokon te mujju wé fabnu no andak mom di wé da na nu wé fi kanamam da ko jëkkal far ko mu jël muy kun mu jël tay kun jëkkal taal bu fayul la far jafal daay gu mané fuluk fayam bur yalla sédde nañu li lu jitu nun xam nañu li teer mandem jitu na li ci nun bawar nañu gërem tahlimun shay'in min daqa'iqi ahli al-fadli min ahli al-nubuwati wal-wilayati wa khayri min ahli al-shahadati wa ahli al-haqs fi al-lazm bi hurmati sayyidi al-awwalina wal-akhirina muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shaykh samba jaram baynana shaykh samba jaram baynana leer gu yonin bi la fi def mu juri leeram ko ko saf mu bi xol bi bam waf dugal ci xambiri sangam yawma

nen param param defandulen tay degeural bulen yolam kuy degeural bulen ko wax yolam maral ku yolam mal dal yolam kala gënal kala gënal mo la gënal kala gënal kala gënal kala gënal mo mata xam mo mata sirin bi gën ki ma gënal moma gënal ki ma gënal te mom ki gën ki ma gënal am ko mo may may yaram jayante nak mom bama tel bité ki bir kuma ci tal moma ba ken duma la jël xol bi la fab joxu xolam shay'un min khasa'isihi min yawmi arastu bi rabbikum ila waqtihi cheikh samba jaar mayneena cheikh samba jaar mayneena waxtaan ma ak mom bama tal waxtaan xol ngeen yewul bu ne mutabbi sama xol mu yombalal ma xamam yow ma lastu ba fi tey musla tago ki duma may di yariru booba ba tey diggante ndigg ki roak xam turi talibeem bu doy xam seeni baay ak seeni nday xam seeni kër xam nañu doy ku ne mu ràññet lay mbiram xam ña magante ak ña fay jiite du toflante ba tey xam ku ñu taal ba doodu fay ak kok bu takke fii ba dem xam aji wappak aji wér xam ku ñu fàttal ba mu wér xam aji toppak ku ñu ber xam fu ñu dooree fu ñu yam fekkoon ñu fee ñu ko ba fee ñal ko ca biir far ko fa fee ñalal mu xam ba fii ba fee kësul ko yépp fi kanamam kiiraayo dañ ba seen ni wecc

ndax luñu yërté ni ma juk tafar ci ñaganti ku ñak ta ñagul te bëgga ñak ñeneen te xam xam lu xam ta sama wote bi ku xey mu tabbi ab noppam ta muy tan xam lu def bopam ku doy xolam bambalakul bu xam maqam khutbanihi wa kawnuhu qutb zaman.

0: tedd wi ak bis yu mag yi ñu toll ziaré nak suñu kilation ak kilifa yi nga xamné ñom la andal di ziaré bu baax señ cheikhuna bi nga xamné ku ne xamna yité wo jotaay bi ñu diko ci ragné waxtu nek di sante bu baax suñu borom subhanahu wa ta'ala
1: ci yene gi deglu Tenière FM 88.6
0: fekke wat jotaay bi dan ko and ak dairatul khadamatul khidma mu defal ñu tawfiq ñu fekke wat ko diko ñaan mu katanal ñu bañ fekke wat ko at yu bare bare di len sante di len jaajeufal di ziaré bu wax serigne afia busso imam xamne moy jeuwriñi daire bi ak mbolé membre daire bi wax tam biñu tan nak niko serigne fallu waxe rek nga xamne bind nañ ko mo tasaro mo do non mom sa bop ci walu kom kom ak walu mbatit moy culture ci gis gisu serigne bi wala jangale serigne bi waye xamna dañ ñu xalaatoon rek jël ben patch bi bu ko defé waxtane ko xeyna benen jotaay ñu waxtaan lu jëm ci walu kom kom xamna ngir laltay tem bobu muy as-siyadatu thaqafiyatu fi fikr ash-shaykh al-qadim radiyallahu ta'ala anhu dañu wax ni suñu borom dafa bok ci ay cioborem mu bind nit ñi def leen ay xéet def leen ay société ba nopi wutale leen société bu ci nek am ay pass pass yu mu gëm am ay jikko ak ay valeur yo xamne mom lay japp am ay teggine yo xamne mom lay doxale am aw gisinam ci aduna am aw dundinam ci namuy solo namuy waxe ñam ya muy jëfëndiko namuy dëkke lool lepp xéet wu nek dang ko am man ko wuté ak yenen xéet lolé nak danaka buñuy wax culture loolu la ëmb loolu nak ciobare suñu borom la moy xéet wu nek dana am lu ko wutalek wenen xéet waye wuté gogou du té mëna jaxaso du té mëna jariñenté ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda allahi atqakum kon wuté gi ciobare suñu borom la nga xamné man kenn ku nek manon na gis né mom ni muy dundé ak limu gëm ak ay jang li nga xamné moy cultuream nim amé sañ sañ dundu ko ni la ñeneen amé sañ sañ dundu ñoomit lañu gëm melni aduna bi fi mu tollu dana am société yo xamne dañuy bëgg ñom lolé nga xamne moy sen culture moy tasaro ci aduna bi ba nga xamne ñepp dañuy gissé ni ñuy gissé

0: gën ko ñongal taxawuko moy jeexit yi nga xamne señ bi da ko fe bayyi yoyep barab yi nga xamne barab yi ñuy ziaré la lolu ci culture bi la bok yi nga xamne immatériel la amna jéggu ci am lu melni magal gi def nañ ko ci patrimoine culturel national ñi ngi bëgg mu nek bok ci bu universel bi UNESCO liste UNESCO bi lolu turas kurel guñ wax turas ñi ngi liggéey liggéey bu am solo señ mamour mi ci la bok ci kurel gogou ku ñax señ khadim ngom ci ñiko jité la bok ak musée biñ bëgg taxawal señ cherif an cherif sante madi bu señ fall diko taxawal yoyep ay yu am solo la ci gis nañ ne cheikh mohammed muntaha orientation bobu la joxe bo gisé ab liggéeyam daf ko jëmele ci lu ci ëpp to ko jëmele ci xam xam ak wajal ak dimbulé borom xam xam yi lim génné ci ay téré motax digënté bi nga xamné li fi soutenir ci ay thèse doctorat ma sha Allah
1: lolu ci cheikh tenir fm 88.6
0: kon lolu la japp né lu mata taxaw la japp na né organe yi nga xamné ci walu presse lañuy yëngu ci yoonu mouride war nañu am ben charte ab référentiel bo xamné dañ koy bind ñu di ci bayyi xel di ci teunku ngir dañu am doole mëna jariñ lool waye it mën nañu laaj na encadrement bu baax ba message ñi jallalé ak jangalalé mañu jangal jallalé doon lo xamné dana depo jangalim señ bi waye kon culture souveraineté culturelle bi bokku na ci lima ci daanelé moy ñu aar ko ñongal ko ségg ko ba lu ci bokul duñ ko ci duggal ndax nak dañ dem ba génné ci lu ci bok duggal ci lu ci bokul loolu it aar ko ci lu am sol lay doon kon ñi ngi yamalé fofu kaddu gi di ñaan suñu borom lepp luñ fi wax ci moy lu baax yaan ci bindal tiyaba ci boole nuko lepp luñ fi njoom te yalla ñu ko jéggal wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejef docteur serigne cham bousso no ngi sant bu baakha baax ci anam bi nga xamne ñangale mi demé nako ndax waxtan la wo xamne an nak ay leçon yu béré béré di santat bu baax di wax ci teunk rek serigne bi mi ngi don waxtane gis gisul serigne bu mag bi ci mom sa bop ci walum kom ak ci culture ci mbatit waya nim ko jallale day tem bu mag bo xamne da ko seddelé tax mu jël genn walu gi moy gis gisu serigne bi ci mom sa bop ci walum culture serigne bi mi serigne cham mi ngi tambalé waxtan ci xamlé lan moy culture buñ ko waxé waxit niko adna itewo nga xamne dañuy jël lu upp ci seen alal di ko beral ngir niñ mëna def ba jaay seen culture ba ñeneen gis ko taxaw na ci lu yagg waye dugg ci liko taxajuk te moy gis gisu Serigne Touba ci nit ki numuy def ba am souveraineté wala souverainisme ci ay xalaatam ndax señ bi wone na ne culture da naka moy identité rek li nga xamne ci lañ lay ragnetlé ak kudul yow wax na niko Serigne bi jëmmalé nim ko jëmmalé ci am jàngalém ndax day melni lépp mbirum xel la muy señ bi nim doon yaré ak nim doon jàngalé ci lépp luy tax nit ki du ñak bop maam du yafus ba complexe diko dal muy gis keneen diko topando ndax wané na né nit ki su la noté ko yagg gi dina waral nga far ko fan manam bëgg ko ba diko topando ci ay mbir mu melni señ bi doon nañu dawalé loolu bu baaxa baax ci jitu ci ñun ñeuk tubab bi di am ñun walu mu jitu ci ñun di wax ñu niñuy défé niñuy waxé niñuy xalaté ak engagement yi ñu wara am ci fuñu bëggé dara lolu sëriñ bi taxaw na ci du yaatu waye taxaw na nit ci principe suñu waxé souverainisme wala mom mabda siyada taxaw na ci bu baax ci sëriñ bi mom japp né kenn momuko mom souverainisme mom bi ngi ko jilé ci yalla moko mom limuy soxla ci mom la koy soxla ñi mu yarit ci loolu leen yare ci ñu bañ xaar lenn fenn ci kudul yalla ak sabab yim leen jox kon leral na señ bi nim gisee mom sa bop ci ay xalaatam waye it wax na loolu nim mëna jëmmo moy mom sa bop ci walum xalaat gogu ci nim jëmmo bokku na ci yim leral rek moy yi nga xamne yoon wi moko mom ci la yoon wi ragne ko fo mëna dem ci aduna bo gisee ku ko mel wala ku waxe ni ni mel nga mëna xamne ci la bok leral na ci yu bari ba ñew ci

0: tri nga xam sax amna tay tay doole lol diko jëmmal ba ci waxi ni nga xam sax amna ta mu tambale ko ci xeyna señ bi ni dan waxe ne nangam nu ngeen koy waxe wala lu ngeen ko jappé wala melne ni sallallahu alayhi wasallam dan faral di fek baat buñ xam mu firé ko nanen no xamne xani bukti lañ mi non melne señ bi bi ñuy orienter ci non la tambalé yu bëri yo xamne amna luñ ko jappé won ci aada señ bi ñew léral ñu dégg dégg wa dëgg xeyna moñu top ba ci xéti waxi ni mu doon juñju sank ci lo xamne ab yar la nga xamne boko waxé nit ki dana xam li nga bëgg wax ta do yegg ci baat bu ñagas lool ta dang ko mëna wax fep masalan man nga ko wax ci kanam couleur chorus man ko wax ci kanam ñepp lool tudd na ci ay misal waya ñi ngi daanelé ci naka lañ wara samé lool maam señ bi mom ni la doon dundé def nako ci ñim doon yar lool yi mom lañ am balégi li ñi am astut ci mom suñ bop ci ay khalatin ba lu bëri tankuñu ku dul yalla ak lim teural ci ñun xajna lolou moy way ba legui liñ ci déssé tout nak nan lañ koy samé wax nako bokku na ci fexé ba comme lu melné wala fal yi mu wax señ bi daan jëfëndiko lak bobu amit ñi wax ci mom ño xam dañ jëfëndiko lak bobu bokku na ci di surveiller liñ jota am té ak souverainisme may ñuko ñukoy surveiller lu melné budé média yi ko wax na né bo limay ci réseau yi mouride ño ci gëna bëri légui ci mbind mi ma sha Allah dañuy bind bu baax ak yoy waye ñukoy surveiller ak donté baax na lool waye téwut diko surveiller rek ba xeyna diko wattandiko lo xamne bu ci amé day dakal liñ doon wax bokku na ci neena nuñ mëna aré liñ wax trace biñ am moy ndonal matériel yi te am na ñu ci tuddu yo xamne melni ñi ci jégu yam solo ci musée bu ñi amal wala daré alcorane ji ñi amal wala lanen ngir sam lo xamne ñun ñoko am bokku na ci im doon wax xagnata be xat lool waye ba ci ni nga xamé non la amé min am mindin ci l'islam nga mëna wax rasmu usmani wa amna xalen ñun dañuy bindé non waye am nañ ar ci walum bind nga xamné loolu ci suñu kilti nga xamné ñun ñoxo mom buñ déwon bay défar ay kamel yu ganjaru yit mën nañ ko duggal ci mind mi ak yene mel kon dal waxtaan wu jot la wu matélé lool wo xamné képp ko xamné rek xajna bëgg na jëmmal ni señ bi doon doxé ci mom bopam maam am indépendance ci xalaatam te du wuté ak li yalla bëgg ak ci doxalinam ba ñim yar ñepp dal day melni bu diglo waxtaan yi dana ca am lu ko doy lo xamanteni du wacc yoon woon non kon serigne bi am nañ bekté lool daayira bi mi ngi lay jaajeufal comme ni ngi ko baaxo defé wax deug kawet na ñort di sant bu baax gani yi nga xamné am nañ len tay muy ay daayira ak ay association ak ay borom yi xam xam lo xamné téw nañ fi di am bekté bu baax ci sen téway den sant bu baax waye di beral ak tiant ñi nga xamne ñu doon jallale waxtaan yi tambale ko ci GMT bu TV nga xamne juma ji la top ak mbollem yenen chaîne yi nga xamne ñu ngi koy diviser diko jëlé ci ñom mo xam ay radio wala ay télévision wala ay site internet yépp ñu ngi leen di beral ak tiant bu baax di wax ne waxtaan yi day wëy comme niñ ko baaxew defé ci waxtu yi inshallah suba ak jamm keneen ci borom xam xam yi dina ñëw fi waxtaan ak ñun ci tem bo xamne moy al muridiyya wa imaratul ard manam dundal soufsi ci ni ko suñu borom digale ak muridi niñ ko jëmmalé ndigal lol nonu ñu ci and ak docteur Khadim Sille inshallah señ Khadim Sille mom mo koy def kon ñu ngi jaajeufal ñu don top bax di santat yalla bu bax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: lima señ touba jidal fi yeen
2: wa koy and ak yeen
1: dama koy and ak yeen rek
2: ci kaw ñi mom jidal
1: ci kaw jital bimu ko jital
2: ñeen topp
1: ñeen topp ma
2: bu ñi la lay jéx rek
1: bu ma jito
2: dama leen di jéx
1: rek di leen gessu rek
2: bu ñi seenu taxaw nek leen
1: bu ma leen seenu di taxaw nek leen rek
2: bu seen seen ñi ñu mooy mu dopp lay yeen
1: bu ma gesso gisuma leen nit dina dopp dëgg dal ak yeen
2: lay dama leen di jël topp leen man du ko bu li bu lay yeen ba jëlé dama leen dëpp ñeen dëpp dama leen topp ci
1: waye bu ngeen deppé damay wañi ko wañi ko top ci yeen rek
2: waye duñu taggo
1: waye duñu taggo mupp
2: la lu yaq do ay do way mu jitu da lay yaq diine ma mu yaq tay ma mu yaq diine bu ko def
1: waye man di bu ngeen ma jitalé da lay lu yaq diine ma mu yaq talibé ma mu yaq diine duma ko def mupp
2: waye waye may doxit nak da ngay ni jéx
1: waye bu may doxit di len gessu rek bu ma len gissu tim nak len rek bu ma sétu sino sen gisuma len mo wagné ko wut ci len
2: ngeen dem mo jitt len top ci yeen
1: bu ngeen mo fekke ngeen dem nak dama len di jittal top ci yeen waye duñu taggo mu